שמות המור. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Županijska kronika. Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Pred nama je 20 minuta Županijske kronike Varaždinske županije u kojoj ćemo vas podsjetiti na najvažnija događanja iz djelokruga rada župana, njegove zamjenice, županijskih stručnih službi i odjela tijekom minulog tjedna, a pred krajem emisije se možda pronađe kakva zgodna najava za početak nadolazećeg tjedna. Krenut ćemo od srijede kada je predstavljeno idejno rješenje interpretacijskog centra Špiljev Indije, te ćemo saznati kako će izgledati novi dom voćanskog neandertalca. U utorak je u Vinici prigodno obilježen Europski dan parkova, Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode, a u srijedu je održana sjednica Županijske skupštine sa nizom važnih tema, te ćemo izvijestiti i kako su vijećnici jednoglasno podržali izgradnju 7 školskih sportskih dvorana. Prenijet ćemo u emisiji izjavu varaždinskog župana Anđelka Stričaka vezanu uz konačno rješenje problema varaždinskih bala, a u povodu odloženja i zbrinjavanja posljednje bale iz Brezija. U petak je pak Varaždinska županija ugostila više od 120 djelatnika sustava socijalne skrbi iz cijele Hrvatske, te ćemo i o tome izvijestiti u današnjoj emisiji. A zaključit ćemo najavom sutrašnjeg predstavljanja rezultata javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za ovu godinu. Ostanite s nama u Županijske kronici Varaždinske županije.
1: Županijska kronika.
0: Kako će izgledati interpretacijski centar Špiljav Indija doznali su brojni zainteresirani građani u srijedu u Donjoj Voći na najavnoj prezentaciji projekta koji zajednički provode Varaždinska županija, općina Donja Voća i Centar za upravljanje kulturnom baštinom Varaždinske županije. Interpretacijski centar posvećen voćanskom neandertalcu i svjetski poznatom lokalitetu jedan je od najznačajnijih projekata očuvanja i valorizacije kulturne i povijesne baštine na području Varaždinske županije. Idejno rješenje budućeg interpretacijskog centra predstavila je poznata hrvatska arhitektica Vanja Ilić sa suradnicima. Upravo je Vanja Ilić arhitektura pobijedila na međunarodnom urbanističko-arhitektonsko-dizajnerskom natječaju koji je raspisala Varaždinska županija, a provelo Društvo arhitekata Varaždin. Prezentaciji su prisustvovali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, načelnik općine Klenovnika Martin Pinterić, ravnateljica Cukora Varaždinske županije, doktorica znanosti Sandra Malenica, ravnateljica osnovne škole Andrije Kačića Miošića iz Donje Voće Ksenija Čretni i ravnateljica osnovne škole Metela Ožegovića iz Radovana Željkica Hanžek Paska. Budući interpretacijski centar zamišljen je kao suvremeni prostor koji će posjetiteljima na moderan i interaktivan način približiti bogatu baštinu Vindije te dodatno doprinijeti razvoju kulturnog turizma, obrazovanja i prepoznatljivosti općine Donja Voća i Varaždinske županije. Sama zgrada centra nalazit će se između vatrogasnog doma i nogometnog kluba Vindija u Donjoj Voći, a prostirati će se na 2600 četvornih metara neto građevinske površine. Oblikom je prilagođeno okolišu i evocira karakter špilje stapajući se s prirodom, a u njemu će biti interpretacijski izložbeni sadržaj o špilji i voćanskom neandertalcu, istraživačko-laboratorijski prostor za mlade arheologe, ali i prostor za uključivanje lokalnih proizvođača u turističku ponudu. Od budućeg centra do same špilje vozit će turistički vlakić. Projekt interpretacijskog centra nije rezultat nekoliko mjeseci rada, već trogodišnjeg zajedničkog rada, pripreme i suradnje Varaždinske županije, stručnih institucija i brojnih stručnjaka različitih područja, istaknuto je na prezentaciji. Svjetski vrijedan lokalitet to itekako zaslužuje. Špiljav Indija je jedno od najvažnijih nalazišta prapovijesnog čovjeka u Europi, te predstavlja lokalitet od iznimne znanstvene, kulturne i povijesne vrijednosti. Veliki odaziv mještana potvrdio je značaj projekta za lokalnu zajednicu, ali i veliki interes javnosti za budući razvoj i valorizaciju ovog jedinstvenog lokaliteta. O Obilježavanje Evropskog dana parkova, Međunarodnog dana bioraznolikosti i Dana zaštite prirode u Arboretumu Opika u Vinici iskorišteno je utorak i za predstavljanje završne faze jednog od najvećih projekata revitalizacije prirodne i kulturne baštine u Varaždinskoj županiji. Simboličnom sadnjom dviju sadnica beline lipe i jedne koprivolisne lipe poslana je snažna poruka o važnosti očuvanja prirodne biološke raznolikosti i održivog upravljanja zaštićenim područjima. Arboretum Opeka, prvi zaštićeni parkovni arhitektura u Hrvatskoj, danas prolazi kroz obnovu vrijednu 10,3 milijuna eura u sklopu projekta Arboretum Opeka održiva zelena destinacija, kojim će ovaj jedinstveni prostor postati moderno središte prirodnog obrazovanja, kulture i turizma. Ravnatelj javne ustanove priroda Varaždinske županije Kristijan Bizek istaknuo je kako simbolična sadnja stabala predstavlja nastavak sustavne brige o očuvanju prirodne baštine Varaždinske županije. Sadnja sadnica dio je projekta održavanja geofondovske značajnog stabala Varaždinske županije koji javna ustanova priroda Varaždinske županije provodi u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom. U sklopu projekta proizvedeni su klonovi beline lipe iz Visokog, zaštićene kao spomenika prirode, kao i koprivolisne liste lipe iz Arboretuma Opeka, čime su njihovi geni sačuvani za buduće generacije. Događaju prisustvovao i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Dragan Jelić, koji je naglasio važnost ulaganja evropskih sredstava u obnovu prirodne i kulturne baštine. Budući izgled i sadržaj Arboretum Opeka predstavio je pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, dr. Znanosti Dragutin Vincek, naglasivši kako projekt obuhvaća 8 funkcionalnih cjelina na ukupno 23 hektara. Arboretum će biti prostor namijenjen svim generacijama, od edukacije i istraživanja do odmora i rekreacije. Posjetitelji će kroz gotovo 10 km obnovljivih i novih staza moći obići senzorski vrt, francuski vrt, eko voćnjak i povrtnjak, uređeno jezero i otok, ali i brojne nove sadržaje poput učionice na otvorenom, koncertne pozornice i prostora za manifestacije. Posebno nas veseli što su posljednje 2 godine proizvodi monitiranog bilja i životinjskog svijeta tijekom kojeg je evidentirano 6 novih vrsta koje do sada nisu bile zabilježene na ovom području, rekao je Vincek. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak podsjetio je kako je još prije 5 godina najavio da će Varaždinska županija ovakve vrijedne lokalitete razvijati kroz 4 međusobno povezana područja, kulturu, prirodu, obrazovanje i turizam, a upravo je Arboretum Opeka danas najbolji primjer takvog pristupa. Prije 2 godine osnovali smo javnu ustanovu CUKOR, Centar za upravljanje kulturnom baštinom, kako bismo kvalitetnije upravljali i zaštitili našu kulturnu i prirodne lokalitete. Prvi lokalitet kojim će upravljati Arboretum Opeka, a nakon njega slijede i druge vrijedne lokaliteti poput Gomile, Gaveznice, Špilje Vindije, Dvorca Bela, Jahaone u Optuskoj, Aqua Ise i drugih područja koje nisu značajne samo za Varaždinsku županiju i Hrvatsku, već imaju i evropsku vrijednost, rekao je Sričak, naglasivši kako radovi na revitalizaciji Arboretum Opeka dobro napreduju te da se završetak većine sadržaja očekuje već tijekom lipnja. 7 od ukupno 8 cjelina bit će završeno do kraja lipnja, dok će obnova vrtlareve kuće, u kojoj će biti smještena recepcija, infocentar, suvenirnica i ugostiteljski sadržaj, biti dovršena do listopada. Uređuju se senzorski vrt, francuski vrt, jezero i otok, dječje igralište, eko vrt, obnavlja se bazen koji će postati pozornica na otvorenom, a predviđene su i prostori za različite događanje i manifestacije. Cijeli kompleks prostire se na 23 hektara, a uz postojeće zelenilo bit će posađeno još oko 13.000 novih stabala i grmlja, istaknuo župan, dodavši kako Arboretum Opeka već sada daje novu energiju regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi koje djeluju u obnovljenom dvorcu. U sklopu događanja održana je promocija poljoprivrednih dronova te demonstracijski dan precizne poljoprivrede. Naime, Digital Agro sa srednjom školom Arboretum OPEK-a potpisao je sporazum o suradnji usmjeren na razvoj edukacije iz područja prometne i precizne poljoprivrede. Suradnja uključuje osposobljavanje za upravljanje poljoprivrednim dronovima za snimanje, prskanje i rasipavanje, edukacije o korištenju softvera za analizu usjeva te primjenu suvremenih IT rješenja u poljoprivredi. Posjetiteljima su predstavljena i najnovija rješenja digitalne poljoprivrede, među kojima je premijerno prikazan i novi dron namijenjen upravo Arboretumu OPEK-a. Izgradnja i rekonstrukcija čak 7 školskih sportskih dvorana jedna je od ukupno 13 točaka koje su usvojili vijećnici županijske skupštine na održanoj sjednici županijske skupštine Varaždinske županije u srijedu. Zahvaljujući podršci vijećnika kreće izgradnja školskih sportskih dvorana u područnoj školi Završje, područnoj školi Kuljevčica i osnovnoj školi Kamenica, zatim rekonstrukcija i dogradnja dvorana u područnoj školi Ključ, osnovnoj školi Bednja i osnovnoj školi Bisak, kao i rekonstrukcija te sanacija i obnova školske dvorane u osnovnoj školi Vinica, na koju se odnose dva projekta. Ukupna vrijednost svih projekata je veća od 11,1 milijuna eura, od čega je gotovo 6 milijuna eura bespovratnih sredstava osigurano iz mehanizma za oporavak i otpornost putem javnog poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a preostali 200 tisuća eura putem javnog poziva Ministarstva turizma i sporta. Dio je to velikog investicijskog ciklusa ukupno vrijednog 30 milijuna eura putem kojeg će diljem županije biti izgrađeno ukupno 21 školska sportska dvorana u matičnim i područnim školama. Dvije dvorane su već izgrađene, Strmec Podravski i Nova Ves Petrjanečka, a 7 dvorana se trenutno gradi: Svibovec Podravski, Cvetlin, Črešnjevo, Remetinec, Greda Jurketinec, Druškovec i Donja Voća. Pred potpisivanjem ugovora o izvođenju radova su dvorane Kelemen i Ladanje Gornje, a postupak javne nabave provodi se za Lovričan i Nedeljanec. S obzirom da smo kvalitetno pripremili preostale projekte te osigurali bespovratna europska sredstva i državna sredstva, vijećnici su prihvatili izgradnju, odnosno rekonstrukciju i sanaciju 7 školskih sportskih dvorana u Završju, Ključu, Bednji, Bisagu, Kuljevčici, Kamenici i Vinici, naveo je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Jedina preostala školska dvorana za koju za sad nije osiguran izvor financiranja je dvorana osnovne škole u Varaždinskim Toplicama. Većinom glasova su županijski vijećnici usvojili i godišnji izvješća o izvršenju proračuna Varaždinske županije za prošlu godinu, kada je ostvareno ukupno 212,6 milijuna eura prihoda i primitaka, što je gotovo 10% više u odnosu na godinu dana ranije. Donesena je odluka o raspodjeli rezultata Varaždinske županije za 2025. godinu, na kojoj su poneprije utjecali brojni europski projekti koje županija provodi. Zbog provedbe i predefiniranja europskih projekata je iskazanje manjak prihoda i primitak poslovanja, i to kod proračunskih korisnika od 12,1 milijun eura, dok je sama županija tekući manjak od 5,7 milijuna eura u potpunosti pokrila i sredstava prenesenih viška od 10,7 milijuna eura, te ima iskazan planski višak od 5 milijuna eura. Vijećnici županijske skupštine u srijedu su raspravljali o još 10 točaka dnevnog reda. U utorak je iz Breze maknuta i posljednja bala varaždinskog smeća, a tom prilikom je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak izjavio: hvala vladi i fondu što je problem varaždinskog baliranog otpada postao prošlost. Čestitam svima koji danas slave odlazak posljednje bale otpada iz Brezja. Posebno mi je drago što je dugogodišnji veliki problem napokon riješen zahvaljujući odluci vlade, premijera Plenkovića i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Da nije bilo te važne vladine odluke, bilo bi očito još godina stajala u Brezje uz neizostavne konferencije za medije čelnika grada Varaždina i traženje krivca za svima. Neobično je slušati političke lekcije od onih koji danas slave projekt koji nikad ne bi realizirali bez pomoći vlade koju tako često prozivaju. No bez obzira na nekorektnost, najvažnije je da je problem konačno riješen. Građanima Varaždina jedno je bilo važno da bale jednom zauvijek nestanu iz Brezja i zato još jednom iskrena čestitka Vlade Republike Hrvatske, Fondu za zaštitu okoliša i svima koji su osigurali sredstva bez kojih ovog povijesnog uspjeha ne bi bilo. A povijesni trenutak za rješavanje baliranog otpada bio je 24. listopada 2023. godine, kada je Županijskoj palači održan sastanak samo s jednom točkom dnevnog reda, sanacija bala. Na sastanku su župana i tadašnjeg resornog ministra Filipovića te saborske zastupnike Habijana i Štromara bili gradonačelnik Varaždina Bosilj i njegov zamjenik Marković, te načelnici općine Sveti Ilija Bosilj, općine Trnovec Bartolovečki Vitković i općine Vinica Štimec. Mediji su javnost prenijeli izjavu s tog sastanka iz 2023. godine. Današnji dan je iznimno važan jer smo nakon dva mjeseca intenzivnih sastanaka na korak do konačnog rješenja za balirani otpad. Time će se razriješiti problem koji traje gotovo 20 godina, a gospodarska zona u Brezju napokon će u potpunosti biti privedena svrsi, rekao je tada župan Stričak. A gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj istaknuo je, sada mogu samo skinuti kapu premijeru Plenkoviću koji je stao iza svojih riječi. Već sljedeći mjesec u studenom 2023. godine vlada je donijela ključnu odluku o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji u Brezju. Varaždinska županija u petak je bila domaćin stručnog skupa Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji je okupio više od 120 čelnika županijskih službi i upravitelja područnih službi zavoda. Uoči skupa u Županijskoj palači održan je sastanak župana Anđelka Stričaka s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjanom Štritov Temelitom Čusek, ovlaštenom za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na sastanku su bili i županijska resorna pročelnica Ljubica Božić, ravnatelj Doma zdravlja Varaždinske županije, docent doktor znanosti Jurica Veronek, upravitelj županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad Varaždinske županije Robert Čusek i upraviteljica područne službe Zavoda za područje Varaždinske županije. U Hrvatskom zavodu za socijalni rad djeluje 21 županijska služba, a svaka od njih obuhvaća područne urede. Stoga zahvaljujem na gostoprimstvu koje ste iskazali našim djelatnicima. Redovni aktiv Hrvatskog zavoda za socijalni rad prilika je za razmjenu iskustava, primjera dobre prakse i zajedničko promišljanje o izazovima s kojima se susrećemo u svakodnevnom radu. Sustav socijalne skrbi danas zahtijeva snažnu suradnju svih dionika od lokalne i regionalne samouprave do zdravstvenog, obrazovnog i pravosudnog sustava. Varaždinska županija primjer je kvalitetne suradnje i razvoja socijalnih usluga osobi i to u području udomiteljstva i podrške najranjivijim skupinama građana. Zahvaljujem Varaždinskoj županiji na domaćinstvu i svim sudionicima na doprinosu jačanju sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, istaknula je ravnateljica Hrvatskog zavoda za socijalni rad Tatjana Štritov. Župan Stričak istaknuo je da županija kontinuirano ulaže u razvoj sustava socijalne skrbi, te danas na svom području ima ukupno 54 pružatelja socijalnih usluga. Među vodećim smo hrvatskim županijama po razvijenosti udomiteljstva za djecu. U županiji djeluju 139 udomiteljskih obitelji, od čega njih 90 skrbi o djeci. Na tom zahvaljujemo prije svega našim udomiteljskim obiteljima koje djeci pružaju sigurnost, toplinu i priliku za kvalitetnije odrastanje, kao i udrugama Zipka i Nada koje svojim radom daju veliki doprinos razvoju udomiteljstva. Osim što financijski podržavamo programe i projekte udruga Zipka i Nada, županija će ove godine osigurati besplatno ljetovanje za djecu osnovnoškolske dobi udomljene na našem području, rekao je župan Stričak. U razvoju i jačanju udomiteljstva kao jednog od najvažnijih oblika skrbi u zajednici kontinuirano ulaže Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, navela je Melita Čusek, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za socijalnu politiku ministarstva. Nakon sastanka za sve sudionike stručnog skupa Hrvatskog zavoda za socijalni rad priređen je prijem u atriju Županijske palače gdje im je dobrodošlicu poželio župan Anđelko Stričak. I pred kraj županijske kronike jedna najava. Naime, sutra će biti javno predstavljeni rezultati javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za 2026. godinu. Ovo predstavljanje održat će se u 11 sati u atriju dvorca Arboretum Opeka u Vinici. Podsjetimo, Varaždinska županija je drugom polovicom ožujka ove godine raspisala spomenuti javni poziv s ciljem daljnjeg razvoja i unapređenja turističke ponude na području županije. Riječ je o kontinuiranom ulaganju u turizam koje potvrđuje strateški pristup razvoju ove djelatnosti s naglaskom na održivost, autentičnost i kvalitetu. Ovogodišnji javni poziv, kroz koji je bilo osigurano 220 tisuća eura, donosi ukupno 6 mjera usmjerenih na razvoj turističkih kapaciteta, dodatnih sadržaja, podizanje kvalitete i očuvanje tradicijske baštine. Poseban naglasak stavljen je na poticanje inovativnosti i održivosti razvoja, kao i na uključivanje novih dionika u turističku ponudu, ali i daljnje jačanje postojećih. A tko su dobitnici i što će sve to županijskim novcima biti poticano u turizmu ove godine, saznaćemo kroz jedan dana u sljedećoj emisiji Županijska kronika.
1: Županijska kronika.
0: Bila je to Županijska kronika Varaždinske županije. Priloge pripremili Almira Koren, Kristin Karaška, Erika Krbot i Borutan Stipetić, a tehnički realizirao Marko Rogina. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Županijska kronika.

0: na jednom mjestu.
1: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
0: Sjeverni FM.

0: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.

Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexa trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexa trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexa ima sve što vam treba. Idexa. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Sjeverni FM.
4: Poveži se.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: E da, znali su mi reći da je ova pjesma harala tamo od davnih dana svim tim famoznim disko mjestima, kad je diska još bilo. No nebitno, slušali smo malo žešćeg zvuka u zadnjem satu, a sad, dobro jutro svima koliko vas ima, točno je 6:30, ajmo mi na posao ili što kažu neki, idemo delat. U nastavku dana očekuje nas promjenjivo prije podne pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake, a vjetar slabo umjeren sjeverni. Poslije podne bit će jugozapadni, dok će najviša dnevna temperatura danas biti između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Kakav nam je bio, pitamo se. Pa ne baš pozitivan, naime osjetljivi meteoropati i kronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak niže temperature u unutrašnjosti zemlje, to je dakle naše područje, pridonjit će smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Pa eto, ako u ovoj kišici i ovom tmurnom vremenu postoji nešto pozitivno, to je onda definitivno činjenica da ćemo se tamo negdje popodne, nakon što padne ovaj tlak i ovaj pritisak, osjećati nešto lakše, jednostavnije i bolje. Pa nećemo se puno buniti, tjedan je tek počeo.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Lijepe moje dame i ciljena gospodo, eto nas ne samo u novom tjednu, nego i u novom mjesecu, prvi dan mjeseca lipnja. Ljeto piči sve u 16. Takva je situacija po pitanju vremena vani, iako početak tjedna je donio sve, samo ne sunce, ljetno vrijeme. Imali smo dosta vrućih dana i tokom vikenda i tokom petka. Zapravo cijeli prošli tjedan bio u znaku toplinskog vala. A eto, ovaj smo počeli nešto malo laganije. Mi ćemo za početak ove moje šihte baciti oko na to tko će nam danas biti bez struje. Najavljeni su radovi i to samo za sjedište Varaždin, koliko vidim. Pa Varaždinci,

Za vrijeme izvođenja radova ne preporučam motanje oko struje, oko kabela, oko utičnica, zato što ta struja zna biti jako onak zeznuta stačica. E sad, možemo na one malo veselije teme, a to je da vas pitam kak ste mi vi, kako ste proveli vikend, imali budnih, imali možda neka glazbena željica. Sve je to i više nego dobrodošlo i to na 091-561-6622. Znam da su mnogi još od prošlog tjedna možda u malom šoku. Opet smo unijeli neke izmjene u našu šemu, no većina toga ostala ista. Sve ćete to pohvatati postepeno. Tjedan je počeo, plovit ćemo lijepo lagano i polako. Da se svi zajedno ne pogubimo ovog ponedjeljka. Iako smo u zadnjem satu slušali rock klasike, počinjemo sa nešto laganijim stihovima. Nemojte se još buditi.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čak i kiša dobuju u ritmu Sjevernog FM-a. 92,8.

Nije jesen, ali današnji dan je počeo u stilu jeseni, pa su u tom tonu otpevali svoje prljavci. 7 sati i 1 minuta, vi slušate Sjeverni FM. Ajmo, ajmo, budi se polako. Ono što svakako mogu obećati je da će nastavak biti ispunjen prije svega odličnom glazbom. Malo starih hitova ide u nastavku. U 7.15 čujemo se u prvim vijestima.

0: Poslovni oglasi.
1: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglas.

0: Сіверній FM. Сюда ми питне слушати вісті Сіверног FM. Градско друшо Црвено križе Іванес позива građane на акцію добровoljnog darovanja krvi koja će se održati utorak 2. lipnja od 9 do 12 sati u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu. Poziv je upućen svim redovitim darivateljima, ali građanima koji žele prvi put darovati krv i tako pomoći onima kojima je to najpotrebnije. I Crvenog križa podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te ističu da je za ovaj humani čin potrebno izdvojiti manje od pola sata. Cilj akcije osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe zdravstvenog sustava i pacijente kojima je krv neophodna u liječenju. Općina Maruševec objavila je prvu ponovnu javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje od danas do 8. lipnja, zainteresirani građani prijedlog plana mogu razgledati u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 3. lipnja u 13 sati u zgradi općine Maruševec, a prijedlog plana dostupan je i na službenim stranicama općine, to je informacijskom sustavu prostornog uređenja. Miješani svoje primjedbe i prijedloge mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili dostaviti pisanim putem i e-poštom zaključno do 8. lipnja. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvorene upise u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zalbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upis u predškolske programe, to prerazrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim stranicama grada Ivanca i glazbene škole Varaždin. Mladi Ivaneški rukometašice pobjedom su zaključile sezonu u Međužupanijskoj ligi za uzrast do 14 godina. U posljednjem kolu svladile su ekipu Dugog Sela 55 16:14, potvrdivši borbenost i zajedništvo koje su ih krasile tijekom cijelog prvenstva. Ivančanke su sezonu završile na 11. mjestu među 13 ekipa, no u klubu ističu kako je najvažniji napredak i razvoj mladih igračica. Posebno se istaknula Tija Kolarić koja je s 50 pogodaka sezonu završila kao 8. najbolja strelkinja lige. Ekipu i tijekom sezone vodila trenerica Stela Mateša, a podršku su im pružili roditelji, navijači i prijatelji kluba. Naslov prvakinje osvojili su rukometašice Sesveta. U nastavku dana bit će pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Glazbeni noviteti.

0: Novi Elio Pisak, ostani tu, jedna lijepa romantična pjesmica u 7 sati i 22 minute.
1: Policija.
0: Iako sam pokušao dobiti dečke iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, očito je Poljak odradio svoje, imaju dosta posla, pa eto. Iskoristit ćemo ovo javljanje da bacimo oči i uši na prometnu situaciju. Kao što znate, aktualna je jutarnja prometna špica, a to znači puno auta na cestama, pa vozite pametno i polako. Kolnici su mjestimice mokri, odnosno vlažni i skliski, a zastoji su isto tako na dionicama ceste gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Zato upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Desila se prometna, i to na autocesti A2, ZG Macelj, između čvorova Zabok i Zaprešić. Tamo se vozi nešto slabije, odnosno uz ograničenje brzine. Isto tako predmet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane. To je ono što ja vidim i znam. Ako vi nešto vidite, ako naletite na nešto nezgodno, tu je uvijek 091-561-6622, opcije klasičnog SMS-a, WhatsAppa, Vibera i Messengera, pa mi se slobodno možete javiti kojim god putem želite, iako za sve vas koji ste na cestama, najlakša opcija je da šibnete glasovnu putem našeg Vibera. Pa sretan vam put i pojačite Sjeverni FM.
1: 192 Policija.

0: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis. Uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18

0: različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

U 7 sati 41 minuticu, evo nas i u našem horoskopčiću, da čujemo kakve su prognoze za danas. Ovnovi ljubav, kaže, kombinirat ćete otvorene i zatvorene, odnosno čitaj tajne tehnike zavođenja. Bićete uspješni u obi varijante. Posao, ceremonije vas umaraju, a ako baš danas jedno od njih trebate odraditi, učinite to sa dozom duhovitosti, neki će se i zabaviti. Savjet, ostanite sabrani, ne dajte se. Zatim bikovi, ljubav, vjerojatno ćete se potpuno usredotočiti na svoju bolju polovicu, vaš odnos i veza idu na bolje. Po pitanju posla, ništa ne želite prepustiti slučaju, ali to oduzima onu spontanost iz koje se rađaju svježe ideje, zato vi nađite ravnotežu. S ovom ravnotežom bi se složio i Thompson. Savjet i zdravlje, naspavajte se. Evo, to ide posebno mene. Nisam baš nešto uhvatio sati sna ove noći, pa valjda će nova biti bolja. A onda se ostalo nadam i za sve bikove da ćemo zbilje uhvatiti lijep san. Blizanci, ljubav, inspiraciju za ljubav nalazit ćete u filmovima, na zabavama ili u romanima. Neki će pokazati svoju romantičnu stranu. Posao, shvatili ste što vam je cilj, svrha i zadatak, pa sad u miru možete razrađivati buduće poslovne planove. Savjet kaže, sve je pod kontrolom, nema brige. I još u ovom bloku Rakići, kakve situacije kod vas? Sad ćemo čuti ljubav, a tokom današnjeg dana vjerojatno ćete dublje promišljati o sebi i svojim osjećajima, bit ćete nadahnuti. Posao, ono što vi sada razvijate i radite, sigurno je vjerojatno i to će se razviti u dugoročan posao. Samo nastavite. Savjet kaže, dinamični snovi. Ajmo mi pustiti to spavanje, ajmo pustiti snove. U zadnjem satu slušali smo onako dosta laganih stvari, pa sad ako netko još spava, dosta je bilo spavanja. Idemo se probuditi uz nove kumove.

0: Wow, kakvo buđenje, čovječe. Ajmo dalje.
1: Horoskop.
0: A u nastavku još malo znakova zodijaka. Lavovi su sljedeći. Možda će vas umoriti osobe iz vaše obiteljske sredine, pa ćete čas biti s njima, a čas s nekim neopterećujućim poznanicima. Posao, oni koji rade u laboratorijima, bolnicama, institucijama zatvorenog tipa ili nešto slično, dobit će velike poticaje, odnosno rezultate. Savjet kaže, ograničite konzumacije, što god to značilo. Zatim, ljubav za djevice. Vjerojatno ćete dobiti zanimljiv poziv za izlazak i druženje koje obećava. Nemojte to zanemariti. Poslovi sa komunikacijama ići će vam danas odlično. Jedino je važno da se trudite biti što jasniji i da nikud ne žurite. Savjet, budite svoji. Ako se mene pita, možda i najbolji mogući savjet svima, ne samo djevicama. Vage nas čekaju. Ljubav. Doći ćete u staro iskušenje dominacije u osobnim vezama. Nadvladite ga zato što šteta je da kvarite ovako lijep odnos. Posao. Vaši rezultati isplivat će na vidjelo, a vaš će ponos porasti. Nastavit ćete kajiti započeto i tome se veseliti. Savjet i zdravlje. Budite zahvalni za ono što imate. Eto jedna lijepa porukica svima. Škorpioni, ljubav, danas je dan kad ćete se više kretati među ljudima. Oni koji su još sami imat će šansu sretati nova lica, bit ćete popularni.

0: Slušali smo velikog Tonija Cetinskog, pjevača koji je ove subote obilježio velikih 36 godina karijere. Pa svaka mu čast.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: A sada oglasnik, odnosno samo podsjetnik na to kako se vi sami možete uključiti u naš oglasnik. Većina zna, ali za one nove uvijek ćemo ponoviti. Dakle, marketing za uplatu oglasa, čitatak informacija radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete dobiti na više načina, telefonom na 042-505-606 ili pak osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Radnim danom od 8 do 16, ponavljam još jednom. Ono što je bitno reći, subotom, nedjeljom, praznikom marketing ne radi, odnosno ne primaju se čestitke ni oglasi. Oglasi, čestitke, želje, pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606. Još ću posebno naglasiti, ako dolazite osobno i nosite vaše čestitke, da to učinite tjedan do dva prije datuma kad želite da čestitke idu, da ne bi bilo nepotrebnih komplikacija ili da vam netko ne bi zauzeo mjesto. Najbolje doći tjedan do dva unaprijed i sve dogovoriti na licu mjesta. Tak se dela posel. Dakle, sve informacije o marketingu, emisijama, čestitka, želja i pozdrava, malim oglasima, možda i poslovnom oglašavanju, radnim danom od 8 do 16, u Nazorovoj 1 u Ivancu, ili pak telefonom na 505-606, a možete se javiti i mailom na radio@sjeverni.fm. Sve to ponavljam još jednom zato što je bitno da ne bi bilo poziva van radnog vremena, svaki radni dan od 8 do 16 sati. Ako pak želite doći osobno, adresa je Nazorova ulica 1 u Ivancu. Sve bitno sam spomenuo, još ću samo dodati termine oglasnika. Svakog dana su isti u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Tada možete čuti što je novo ili staro u ponudi. A u nastavku nas čeka puno toga, prije svega odlična glazba i to pola sata glazbe bez moje priče, a tamo negdje oko pola devet čućemo novosti iz rodilišta. Do tada ne idite nikud, budite i dalje na 92,8. Znam da je radni dan, znam da je tmurno, znam da je tjedan tek počeo, znam da je šesti mjesec tek počeo. No neovisno o svim tim okolnostima, zna se isto tako gdje je najbolji parti svakog dana.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: mesto.
1: Sunce moje malo.
2: Kome je Roda isporučila paket?
3: Najljepše moguće vijesti za početak radnog tjedna, pa počnemo sa 29. danom mjeseca svibnja, kad su na svijet stigli Viktor, Marta, Niko i Fran. Što se tiče subote, u subotu nije bilo poroda, a 31. svibnja na svijet su stigli Nela, Rafael i Jakov. Ovim putem upućujemo najveće moguće čestitke obiteljima. Znamo da se sigurno slavilo tokom vikenda, slavit će se i danas, na početku tjedna. Nema veze kad je ponedjeljak. Hoćeš, nećeš, ove vijesti same po sebi vuku puno slavlja iza sebe, jel da? Majkama, naravno, upućujemo najveće čestitke i želimo im što brži oporavak i povratak doma. Ipak one, ponavljam to svakog dana, nose najveći teret. Nadamo se da ćemo i sutra imati ovako lijepe vijesti.
1: Sunce moje malo! 92,8 Borna Stipetić.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
2: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
3: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Ekipo moja, pa dobro vam jutro. Ako se netko uključio kasnije, niste zakasnili, točni ste. Pitanje koje se nameće u nastavku jest sljedeće. Ima li među vama koji ste ovog momenta u Sjeverni FM gladnih? Ili možda onih koji još nisu smislili što će danas ručati, trčkovati, gablati? Ja ću vam pokušati dati u nastavku nekoliko ideja. Za početak pravac Lepoglava, odnosno restoran Ivančica. Za početak podsjetnik da se gablici poslužu radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica. A terase, restoran, kad je vani lijepo prizemlju, otvoreni su dnevno, osim ponedjeljkom, dakle danas, od 12 do pola 10, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno, osim danas, od 12 do 22, te nedjeljom od 8 do 18 sati. U restoranu, ako dođete utorak, naći ćete roštilj party, sredom lignje party, a četvrtkom pizza party. A tu je podsjetnik i na svakodnevnu ponudu finih svježih kolača za sve nas koji jako, jako volimo slatko. Glavni gablec koji se danas ističe je striče tvarivo. Kobasice i kruh isto tako, cijena 3,60, praktički džabe, a najedeš se fino, kao gospodin, kao gospođa. U ono doba bi se reklo kao vlastelin. A svaku sredu tu su i fileki po cijeni od 4,50 €. Nakon toga, zamislite da sjedamo u auto i vozimo se dalje. Ajmo malo na domaći teren. KTC restoran u Ivancu. Oni danas u ponudi imaju špek fileke, zatim grah s kobasicom, pečeni batak i zabatak isto tako. Mađarski gulaš sa tjesteninom. Hrskavi svinjski odrezak punjen gljivama. Wow, ovo izgleda odlično. Isto tako, na meniju su pomfrit, tjestenina i mlinci. Pravi onak domaći meni. To je meni, a kaj je tebi, odnosno vama? Ako vam nije dosta, imam ja još konja za utrku. Ako vas recimo zanima što se nudi u Bistroj pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrinečkoj, detaljnije možete saznati pozivom na 042-716-597. Ponovit ću još jednom, dakle 716-597. Nazovite i saznajte svježu ponudu gablica Bistroj pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. One isto uvijek rasture s ponudom. U to ne sumnjamo. I zadnji kandidat, prije nego što zaključimo ovaj dio, jest ko drugi nego malo Vraždinaca KTC, restoran Barok u Vraždinu. Oni danas nude špek fileke, zatim grah zelje s kobasicom, juneći paprikaš isto tako ponudi. Tu je i tjestenina, pečeni pureći zabatak, mlinci, ništa bez mlinaca. Tu su i hrskavi svinjski odrešci punjeni gljivama. Te prilog odječmene kaše povrća, ovo je od svega, meni se čini najveći domaći receptić, ovo je ječmena kaša, pa onda malo mrkvice, malo nekih zelenih dodataka i tako, ovisno o tome kaj vam najviše paše. Ja sam svoje kandidate ispucao, nadam se potrebno da ste uspjeli vi izvući nešto za sebe iz svega ovoga, bilo da naručite nešto iz restorana Ivančica, KTC u Ivancu, Bistroj pizzerije Gaj, te KTC restorana Barok u Vraždinu. Nećete pogriješiti, sve fino, sve odlično, puno da je šarolika i svatko će bez bilo kakve brige, bez puno gruntanja naći nešto za sebe. A sad opet zajedno plovimo svijetom glazbe uz jednu divu, poznatiju pod imenom Tina Turner.

0: Opa, opa, evo nas do 9 sati i jedne minutice, bio ovo Zlatko Pejaković i Čerge, malo old school hitova, jel da?
1: Sjeverni FM, Borna. Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom Emsela. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.

0: полиция.
1: U nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a tim podom s nama danas gospodin Dragan Golubić. Lijepi vam pozdrav, dobar dan ili dobro jutro, još je nešto između.
2: Ne, hvala, sve odgovara. Evo, lijepo pozdrav vam u studiju, kao svim vašim slušateljima.
1: Pa gospodine Golubić, evo mi na ona bitna pitanja, a to je kako je bila situacija na Međimurskim prometnicama protekla 24 sata. Ja ću se unaprijed ponadati da je bila onako solidna ili isto tako nešto između, pa da čujemo.
2: Pa možemo reći da je bila solidna, evo, obzirom da u posljednje 24 sata na području policijske uprave Međimurske bilježimo jednu prometnu nesreću i to s nastalom materijalnom štetom. Ona se dogodila jučer oko 22.30 sati na županijskoj cesti između Slakovca i Dunjkovca, gdje je vozač osobnog vozila upravljajući pod utjecajem alkohola uslijed neprilagođene brzine u doistom zavoju sišao van kolnika gdje je udario stup Hrvatskog telekoma. Evo, nakon nesreće isti je napustio mjesto događaja, ali se naknadno vratio te poradi počinjenih prekršaja uhićen temeljem prekršajnog zakona i protiv istog slijedi optužni prijedlog nadležnog općinskog suda u Čakovcu. Što se tiče trenutno prometne situacije, možemo reći da je promet na većini cesta u županiji Međimurskoj srednjeg intenziteta. Uobičajeno je pojačan na cesti Čakovec iz Varaždina oba smjera. Zasad se odvija bez zastoja posebnih ograničenja. Evo, kako ga ometa kiša, pa samim tim mokri skliski kolnici, pozivamo na dodatni oprez. I na kraju koristimo priliku kako bi najavili da će kroz cijeli nadolazeći tjedan, dakle od 1. do 7. lipnja, službenici policijske uprave Međimurske provoditi pojačani nadzor vozila na dva kotača. Dakle, evo, aktivnosti će biti usmjerene na pojačani nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, te slijedom rečenog pozivamo na dosljedno poštivanje zakonske odredbi vezanih uz rečenu kategoriju vozila. Evo, toliko za danas iz policijske uprave Međimurske. Uz lijep pozdrav.
1: Hvala vam puno, gospodine Golubić. Želim uspješan radni ne samo dan, nego i tjedan vama i kolegama i čujemo se ponovno sutra.
2: E, hvala.
1: Do slušanja. Ja ću samo dodati nakon ovih relativno, pa onako, lijepih vijesti. Iako kad imaš prometno ne može biti posebno lijepo, ali nazovimo to tako, ako u prometu vidite nešto nezgodno ili tipa naletite na potencijalno lošu situaciju, uvijek mi to možete dojaviti i to na 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: Severní FM. Evo nas u još jednim vijestima. DVD Višnjica svečanom i sjednicom obilježilo 75 godina djelovanja i pradnog rada na zaštiti života i imovine mještana. Uz brojne uzvanike iz vatrogasnog, društvenog i političkog života, obilježavanje jubileja upotpunila je prema predaja novog kombi vozila Volkswagen Caravelle. Ključeve vozila nabavljenog uz potporu Varaždinske županije i grada Lepoglave uručuje župan Anđelko Stričak, istaknuši pritom važnu ulogu DVD-a u sigurnosti lokalnih zajednica. Predsjednik DVD-a Višnjica Stjepan Križanec podsjetio je na bogatu povijest društva koje je od skromnih početaka izraslo u moderno i odlično opremljeno vatrogasno društvo. Tijekom svečanosti dodijeljena su priznanja i zahvalnice zaslužnim članovima i podupirateljima, a okupljeni su odali priznanje generacijama vatrogasaca koji su svojim radom stvarali temelje današnjeg društva. Obilježavanje 75. obljetnice još je jednom potvrdilo važnu ulogu višnjičkih vatrogasaca u životu lokalne zajednice. Lovačka udruga Vidra Breznica organizirala je tradicionalno međudruštveno natjecanje u gađanju gljivenih golubova, koje na prostoru lovačke kuće u Breznici okupilo oko 50 ekipa iz 5 hrvatskih županija. Sudjelovali su lovci i strelci iz Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije, potvrdivši veliki ugled i popularnost svoje manifestacije među ljubiteljima sportskog streljaštva. Natjecanje je službeno otvorio varaždinski župan Anđelko Stričak prvim pucnjem na stazi, istaknuvši važnost očuvanja lovačke tradicije i zajedništva. Organizatori su podsjetili kako se natjecanje u Breznici održava već 40 godina, dok lovačka udruga Vidra ove godine obilježava 80 godina djelovanja. Nogometni klub Varteks obilježuje 15 godina djelovanja svečanom sjednicom u varaždinskom kinu Gaj. Klub su 2011. osnovali navijači, danas se natječe u Superspa drugoj nogometnoj ligi. U proteklih 15 godina Varteks je napredovao kroz nekoliko natjecateljskih rangova, razvio školu nogometa i ženske selekcije, a ovog ljeta očekuje ga i otvorenje novog stadiona u Hrašćici. Na svečanosti su dodijeljena priznanja zaslužnim članovima, isto tako bivšim predsjednicima i udruzi navijača White Stones, dok su klubu na jubileju čestitali brojni uzvanici iz sportskog i javnog života. Pikado klub Pokretni Božu iz Neljanca nastavlja nizati uspjehe. Ekipa Tip Top osvojila treće mjesto na Hrvatskom kupu u Slavonskom Brodu među 48 ekipa, nakon što je početkom svibnja zauzela i visoko peto mjesto na prvenstvu Hrvatske. Ove sezone osvojili su prvu ligu i kup Varaždinske županije, a novi izazov očekuje ih na Europskom prvenstvu u Slovačkoj. U lipnju će nastupiti na prvenstvu Hrvatske u klasičnom Pikadu koji će se održati u Jalžabetu. U nastavku dana bit će pretežno oblačno uz kišu i pljuskove sa grmljavinom. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni, poslije podne će okretati na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a. Informacije pripremio i čitao Borna Stipetić.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Hrvatskih Ivanovaca 9.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
6: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt, desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
7: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Vremenská prognóza.
1: A u nastavku malo detaljnije i malo više o ovom, sad ću reći i ludom vremenu vani. Ako netko zna, to je gospodin Roland Bilobrk. Rolande, lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, dobro jutro.
1: Što reći na ovo vani? Evo, prošli tjedan imali smo sunce, ljeto sve u 16, ali stigla je promjena koju ste najavili.
2: Da, stiglo nam je promjenjivije vrijeme i već jučer, kasno popodne i navečer je mjestimično u okolici Ivanca i na sjeverozapadu Hrvatske bilo prolazne kiše ili lokalnih pljuskova. Tijekom noći se atmosfera malo smirila, ali je stiglo novo naoblačenje i evo jutro nam protiče uz većinom oblačno vrijeme, kišovito, ali onaj mirni tip kiše, više onako jesenskog tipa, koji je zapravo bolji za poljoprivredu, bolji za natapanje poljoprivrednih zemljišta od jakih naglih pljuskova ili evo nevremena kakve imamo u ovo doba, toplo ljetno doba godine. Možemo reći da nam je temperatura dosta ujednačena, oko 16, ponegdje 17 stupnjeva na širem ivanečkom području i većinom, dakle, oblačno, kišovito vrijeme koje imamo trenutno nastavit će se i dalje tijekom jutra. Tako da ovaj prvi dio dana će biti oblačan i kišovit, a poslije podne bi trebalo biti suhog vremena, kiša bi trebala prestati i ponegdje se može i djelomično razvedriti. No neće još biti posve stabilno, tako da i tijekom kasnog popodneva može još rijetko gdje se dogoditi pokoj lokalni pljusak. Konkretnije razvedravanje i suho vrijeme ide tek na večer i u sljedećoj noći. Vjetar će ostati slab, tek ponegdje do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura bit će tek oko 20 ili malo iznad 20, tako da očekujemo zapravo dosta svježije vrijeme nego jučer. Nakon današnjeg relativno kišovitog dana, sutra bi ponovno trebalo biti sunčanije. Dakle, sutra pretežno sunčano, uz polako sve više oblaka prema večeri i zadržat će se sutra uglavnom suho, uz slab vjetar južnih smjerova, a temperature će opet imati malo veći raspon u odnosu na danas. Jutro malo hladnije, s temperaturama između 10 i 13, a najviša dnevna između 25 i 27. Nakon toga u srijedu ponovno promjena, ponovno na oblačenje s kišom i pljuskovima koje će obilježiti dobar dio dana. Vjerojatno prema večeri ili kasno popodne bi ta kiša trebala prestati, a onda u četvrtak opet sunčanije i opet toplije. Tako da imamo evo dosta promjenjiv tip vremena za ovaj prvi tjedan lipnja i zapravo možemo reći prvi tjedan klimatološkog ljeta koje nam je počelo danas.
1: E da, kad smo već otvorili tu temu ljeta, ja sam sad bacio pogled i na kartu Lijepe naše općenito, pa vidim da većina Hrvatske danas onako bit će pod nekakvom kišicom, a opet suncem, zapravo promjenjivo u cijeloj Lijepoj našoj danas.
2: Da, možemo reći evo dosta promjenjiv dan. Kiša koja je tada najprije zahvatila sjeverni Jadran i sjeverozapadnu središnju Hrvatsku, širit će se popodne i na Slavoniju i na područje Dalmacije. Najkasnije zapravo na jugu Dalmacije će doći ovi oblaci, tako da većina Hrvatske će osjetiti ovu promjenu, a sutra bi trebalo ipak biti sunčanije.
1: Ono što je isto tako, nikako da dođemo na zelenu granu po pitanju toga, je ta bioprognoza. Kad dođe sunce, odnosno kad temperature ulove neku svoju konstantu, onda i mi uđemo u to nekakvu, da je nazovemo ravnicu, sasvim smo u redu po pitanju raspoloženja, ali opet ove valovite promjene donose negativne zapravo biometeorološke promjene.
2: Da, za danas možemo reći da je nepovoljna bioprognoza zbog utjecaja ciklona i fronte, tako da mnogi ljudi osjetljivi i kronični bolesnici mogu osjećati određene tegobe vezane uz vrijeme i bit će dosta promjenjivo evo ovaj tjedan. Sutra bi bioprognoza trebala biti povoljnija, pa opet u srijedu lošija, u četvrtak opet više sunca, stabilnije vrijeme koje će poboljšati bioprognozu, tako da evo dosta promjenjiv početak klimatološkog ljeta.
1: Ono što sigurno znate, barem djelomično koliko vam pogled seže, Iako smo ušli u tjedan ovako promjenjivo, sami ste spomenuli da će i srijeda biti ponovno promjenjiva, da će donijeti malo oborina, malo kiše. Imali možda naznake za neko malo suše razdoblje u smislu da nas zaobiđu te kiše svaki drugi, treći dan tamo negdje nadaleko? Da li se možda što vidi i zna?
2: Pa vjerojatno će dani vikenda i sljedeći tjedan donijeti malo dulje razdoblja stabilnijeg i stanijeg vremena. Tako sada to izgleda. Dakle, neće baš sad u nedogled potrajati ovako promjenjivo vrijeme, tako da ima šanse da onaj tjedan iza donese više stabilnijih sunčanih dana. Ali detalje ćemo naravno znati kada malo bliže dođemo prema sljedećem tjednu, dakle u četvrtak i petak. Također, vikend ne izgleda toliko loše, iako ne potpuno sunčan, ali za sada nema nekakve, ne vidi se nekakva ovakva konkretna promjena koja bi donijela kišu pola ili veći dio dana za sljedeći vikend, tako da i to izgleda relativno optimistično, pa ćemo pratiti kroz nastavak tjedna. No velim, danas kiša, srijeda kiša, utorak, četvrtak sunčani, vjerojatno bi u petak opet moglo biti nešto kiše, a koliko značemo točnije u srijedu i četvrtak.
1: Dakle, izuzev vikenda možemo sažeti sve skupa, većinski će ovaj radni dio tjedna biti kišni, ako sam vas dobro shvatio.
2: Pa ja bih rekao nekako pola-pola, zato što ipak neće kiša padati neprekidno cijele dane, nego ipak će pred večer, odnosno barem dio dana, i danas i u srijedu biti suhog vremena, tako da ukupno gledamo nekako pola tjedna kišovito, pola suho, s time da najviše sunca i suhog vremena očekujemo sutra i u četvrtak.
1: Rolande, hvala vam puno, eto, pratite što se događa kao i uvijek, ako će biti nešto alarmantno, znamo da ćete nas o tome obavijestiti, odnosno izvijestiti. Želim vam lijep ostatak dana, da ako kod vas ima nešto sunca da ga uhvatite i čujemo se ponovno sutra, kako ja kažem, u isto vrijeme na istom mjestu.
2: Može, evo također, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
1: Do slušanja, čujemo se. Dame i gospodo, što reći na ovo sve skupa? Pa ajmo prvo spomenuti nastavak ovog dana. Dakle, u nastavku dana očekuje nas prije svega promjenjivo, pretežno oblačno uz kišicu i pljuskove. Međutim, kako ćemo ići prema kraju dana, bit će nešto više na oblake, odnosno na oblaka će se smanjiti. Puhat će i slab vjetar, a najviša dnevna temperatura, onako između 20 i 23, ovisno o tome gdje se nalazite, geografski, ne? Isto tako, malo kišice sutra, malo kišice u srijedu, u petak isto tako, a između, ko uspije uhvatiti sunca, blago njemu. Dakle, ako ste imali neku ideju spremiti zimsku opremu, zimsku obuću, sačuvajte još koju duksu i nešto slično, ove opasne jakne slobodno maknete, one bunde zimske, to nam više neće trebati, ali laganije veste, dukse i slično svakako ostavite, zato što i dalje nismo ušli u razdoblje nekakve stabilizacije. To možda, kao što Roland spomenuo, vidimo tamo početku idućeg tjedna, odnosno nakon vikenda, koji će isto tako većinom biti ugodan i sunčan, ne potpuno, ali većinski sunčan. No o tome više kako ćemo se bližiti samom kraju radnog tjedna. Ništa, što je tu je, borit ćemo se sa ovim i to na jedan jedini način, a to je odlična glazba kao najbolje oružje za ovu kišicu vani, pa u tom tonu ajmo ponovno u svijet glazbe. Dalmatina u nastavku, onda i Đani Stipaničev.
0: Vremenska prognoza 92,8 Borna Stipetić.

0: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonser, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa-M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Dana. Dana. Hit Dana.
1: Eto nas i do pjesme Dana, odnosno hita Dana. A danas rođendan slavi jedan veliki vokal, veliki čovjek. On se zove Toni Cetinski. U subotu je sve to proslavio i prigodnim koncertom u Zagrebačkoj areni. Bilo je zbilja lijepo, kažu oni koji su bili. Pa evo nekoliko zanimljivosti koje možda niste znali. Naime, Toni je odlikovan redom Danice Hrvatske sa likom Maka Marulića, je to za doprinos kulturi. Isto tako, višestruki je dobitnik Porina i sa mnogim priznanjima struke i publike. Ono što je posebno zanimljivo, a i za njega ponos, sad već davne 2009. bio je najemitiraniji izvođač u Republici Hrvatskoj i to po službenim statistikama ZAMP-a. Pa ovim putem Toniju sve najbolje ako nas sluša, ako ne, isto tako. Za još puno odličnih pjesama, suradnji dueta i da se ponovno čujemo na nekakvoj velikoj svirci. Najavljuje svašta nešto za ovo ljeto, pa ako ga negdje uhvatite, nemojte ni u kojem slučaju propustiti taj koncertić. Biće lijepo, evo. Ja se sjećam svojih malih nogu i jednog koncerta Tonija Cetinskog. Najviše sam u to doba pjevao pjesmu Blago onom ko te ima, valjda sam jednu tu znao, pa onda nisam se puno dvoumio koju pjesmu staviti kao pjesmu dana, odnosno hit dana. Svi ljubitelji Tonija, uživajte.

novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

uz Alena Nižetića plovimo polako prema 10 sati. Ljudi moji, bok svima koji su ovog kišnog ponedjeljka u Sjeverni FM i u nastavku obećujem odličnu zabavu i puno glazbe. Ako imate neku glazbenu željicu ili možda pjesmu koju dugo niste čuli, sad je moment da je pošaljete, nemojte čekati sam početak SMS juboksa, dakle 091-561-6622, može SMS, isto tako može WhatsApp, Viber, Messenger, pa javite se sa ponekom pjesmicom da ono napunimo lijepo arsenal pjesmica.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
4: Sve što trebaš na jednom mjestu.
5: Na jednom mjestu.
4: Puno dobre zabave i malo smijeha.
6: Upute naših operatera.
7: Pa ne, to sam već čitala.
6: Ništa od toga.
4: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
5: Sjeverni FM.

0: što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svi boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
3: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
4: CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom. Mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova. 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice. Powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
6: Vaš Sjeverni FM.
7: 92,8 MHz Sjeverni FM.
8: U susret CMC Festivalu Vodice 2026. I ovog tjedna donosimo vam pregled novih pjesama koje će obilježiti CMC Festival drugog vikenda u lipnju. Uz dobro poznata i legendarna imena, na vodičku pozornicu stižu i izvođači koji kroz svoje pjesme spajaju dalmatinski šarm i slavonsku energiju, ali i glazbenici kojima će ovo biti prvi nastup na CMC Festivalu. Na pozornicu CMC Festivala u Vodice stiže Ivana Kovač, i to s jednom posebnom pjesmom. Vodička publika imat će priliku čuti kako zvuči veliki hit Miše Kovača, Malo mi je jedan život s tobom u Ivaninoj izvedbi.
9: Ja vidim po ljudima da oni to traže, ali nekako kad ti nisi unutra, sređen po tom pitanju, onda ne. Sad sam se sredila unutra po tom pitanju, imala mi jedan život s tobom i u stvari najava albuma Ivana Pivačaču.
8: Iako je kroz godine već znala pjevati očeve pjesme, ovo će biti prvi put da jednu od njih izvodi na velikoj festivalskoj pozornici i to upravo pred publikom CMC festivala.
9: Ja uvijek kažem meni da sam volila taj festival jer onako otpivaš svoje i onda se družiš sa ljudima i to mi najdraži dio svega.
8: Emocija, obiteljska povezanost i bezvremenski hit. Sve je spremno za emotivnu izvedbu koja će sigurno dirnuti publiku u Vodicama.
9: Al poanta svega je da pisma bilo koja kogoda čovjek snima da stvoriti, dati neku emociju, da nešto napravi u tebi, da nešto pokrene u tebi. To je meni poanta pisma. Da stvori neku emociju. Ja se uvijek nadam da je to dobra emocija, da nije nikakva negativna. I jer jedna pisma koja ima dobru poruku, koja je može puno napraviti jednom čovjeku.

0: Posebnu glazbenu priču na ovogodišnji CMC festival donose Johnny Gitara i Krunoslav Dražić. Njihova suradnja spaja Dalmaciju i Slavoniju kroz pjesmu prožetu emocijama, tamburaškim prizvukom i mediteranskim ugođajem, a napisao ju je Johnny Gitara.
1: Pjesma Tri hrvatske ravnice napisana je jednom lijepom domoljubnom izričaju. Mi Dalmatinci koji smo u davna vremena išli prema ravno Slavonije trbuhom za kruhom, ostavili smo veliki trag i veliku uzajamnu ljubav i povezanost. Ja sam na tom tragu napisanu pjesmu pismu, a posao mi je drago što surađujem s mojim Krunom Dražićem, velikom dušom slavonskom, koji je eto tako jedan od razloga da sam takvu pismu i napisao.
0: Krunoslav Dražić.
2: Ja sam odsvirao tambure na pjesmi da dobijemo prizvuk i Slavonije, jer evo, pjesma govori o Dalmaciji i Slavoniji i povezana je tom povješću, obzirom da su davno trbuhom za kruhom, nažalost, ljudi iz Dalmacije dolazi k nama u Slavoniju. Tako da evo, pjesma govori o tim vremenima i nadam se da će se ljudima svidjeti.
0: Baš taj susret različitih glazbenih izričaja njihov nastup čini posebnim i upečatljivim, a pjesmu Dvi hrvatske ravnice idealnom za veliku festivalsku pozornicu.
2: Evo, tih 22 godine traje naše poznanstvo i prijateljstvo i možda se ne vidimo često, ali se često čujemo i podržavamo jedan drugoga u svemu što radimo, tako da se baš iznimno veselim da ćemo se ove godine na CMC festivalu baš podružiti onako prijateljski i iskreno otpjevati tu pjesmu za sve vas.
0: Vodice će im ove godine donijeti spoj mora, glazbe i publike koja svake godine stvara nezaboravnu atmosferu. Johnny Gitara.
1: Ja sam isto dite Dalmacije, dite Juga i čutim tako i to more i to sunce i to sve što Vodice imaju. I uvijek kad dođe u Vodice osjeća se prekrasno. Cijela naša Dalmacija je lipa. Cijela naša Hrvatska je lipa. Ja samo mogu Vodičanima poručiti da ih puno volim.
0: Publiku očekuje pjesma koja donosi toplinu, nostalgiju i pravi ljetni festivalski.

0: Na vodičku pozornicu vraća se i Mile Perkov, kojem festivalski nastupi nisu nepoznanica. Svojim prepoznatljivim stilom i energijom već je osvojio publiku, a ove godine donosi Štiklice na haj haj, pjesmu koja će se lako pjevati u glas.
1: Pjesma je nastala iz jedne vesele već, iz jedne zafrkancije, iz jednog casual razgovora u biti. Bila zafrkancija sa nekom kolegicom između kolega, voda je pukla potpetica na štikli i onda je odala bez pete na prstima. I onda štiklice na haj haj da se bude naj naj, nema veze što je pukla peta. Tako pismo na sam.
0: CMC festival za Milu uvijek nosi posebnu emociju jer upravo u Vodicama njegove pjesme dobivaju dodatnu povezanost s publikom.
1: U Vodicama se ima šta vidjeti, u Vodicama se ima šta doživjeti. Dođite, okupajte se, pojite, popijte, zapivajte sa svima nama jer tu je čar ovog festivala.
0: Njegov nastup donijet će vezu dobre atmosfere i mediteranskog šarma po kojem je već dobro poznat festivalskoj publici.
1: Kaj svaki puta, ovo je dobra atmosfera, dobra zafrkancija i na kraju

0: Na CMC festival u Vodice prvi put stiže Zlatan Karić. Njegova pjesma Nisi više moja donosi plesni i vedriji ton, ali u sebi krije emotivnu priču.
1: Nisi više moja je pjesma nastala prije, ne znam, nekih godinu dana otprilike, i sigurno je jedna pjesma koja je otkinuta od mog srca i duše i koja govori naravno o ljubavi, o tako nekim lijepim momentima koji su mi se desili u životu i drago mi je što sam uspio tu pjesmu napraviti u ovom jednom vibe-u house muzike, odnosno malo ovako funk groove-a.
0: Nastup na festivalu i pred vodičkom publikom za Zlatana predstavlja poseban trenutak.
1: Zahvalan sam što sam uspio da uradim tu pjesmu do kraja i da je evo sad prezentujem na vašem festivalu CMC, i to mi je stvarno nešto čemu se istinski radujem.
0: Ljetna atmosfera i prvi izlazak na veliku festivalsku pozornicu zasigurno će dodatno obilježiti njegov boravak u Vodicama.
1: Nadam se da ćemo se dobro družiti, da ćemo se lijepo zabavljati i da će to biti festival.

0: Ove godine na CMC festivalu u Vodicama biti će prava fešta, jer se slavi 18. rođendan, a naši izvođači su se prisjetili svog 18. Čestitka Zlatana Karića.
1: Drago mi je da ste uspjeli da dođete do punoljetstva, do vaše 18. godine, i nadam se da ćete još 118 godina da radite ovaj festival. I ono što bi vam poželio je puno sreće, uspjeha svima vama.
0: Našalila se i Ivana Kovač.
2: 18 godina, pa bravo, punoljetni ste, čestitam. Sad možete položiti vozački. Moj 18. rođena, ne, to nije za javnost. Ne. Bilo je burno. Bilo je stvarno burno.
0: Sjeća li se Johnny Gitara svog 18.
3: Važno se sjećam 18. rođendana i nisam siguran, ali se sjećam dobro moga 16. rođendana. Mi u Delnici imamo jednu tradiciju kad feštamo po starim konobama. Onda nam bukara kruži i crno vino, a to crno vino je vrlo opasno. Piješ ga kad si miran, trijezan si, ali kad se dragi digneš, onda ti se cijeli svijet vrti.
0: A kako je sjećanje Krunoslava Dražića?
4: Davno je to već prilično davno bilo, ali naravno sjećam se da smo ga dočekali sa pjesmom, sa veseljem do ranih jutarnjih sati. Tako evo, ovim putem CMC festivalu čestitam 18. rođendan punoljetni, želimo još puno godina uspješnog postojanja i rada, i ne sumnjam da ćemo ove godine dostojno obilježiti taj 18. rođendan i da ćemo se svi skupa lijepo proveseliti dolje uz pjesmu.
0: Veliki rođendan treba se dobro proslaviti, pa su nam otkrili i kakvu zabavu očekuju. Ivana Kovač.
2: Pa znaš šta, ja mislim da bi trebalo biti puno radosti. Znači, ne govorim o divljanju, o pijanju, govorim baš o radosti. Znaš, ona istinska radost da bude prisutna među ljudima, da su ljudi radosni što su uopće živi, što dišu, što su u novom danu i čeka ih lijep život, i samim tim da radost izlazi iz njih.
0: Johnny Gitara.
3: Pa mislim da CNC i Croatia Records radi sjajne stvari. Da su im fešte izvanredne, festival izvanredan. Moj veliki ponos i čast je da sam na CNC festival ove godine kao i lani, i da ću se družiti sa mojim kolegama, mojim prijateljima s davnih dana i sada. Sve vas puno pozdravljam. Fešta ćemo mi i ove godine na 18. rođendan prva linka.
0: Na CMC festivalu biti će kao i uvijek odlična zabava. Stoga ovog lipnja u Vodicama očekujemo sve ljubitelje domaće glazbe i dobrih partija. Ususret CMC festivalu Vodice 2026.
5: Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

Dame i gospodo, pa bog svima, koliko vas ima, sudeći po vašim SMS porukicama, ima vas onako. Poveći brojček, to je lijepo vidjeti. U nastavku vijesti svijeta u 11.15, a u pola 12, veći ptičice vani znaju, SMS žubok, dakle vaši glazbeni izbori. Pa je ovo ujedno i posljednji vlak, odnosno posljednji poziv da šaljete vaše glazbene želje. Ponovit ću, famozni brojček 091-561-6622. Javljati se možete klasičnim SMS-om, isto tako putem WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa nađite neki put, za vas najjednostavniji, do Sjevernog FM-a. Isto tako sa nekom pjesmom koju možda dugo niste čuli. Ili sa nekom koja vam se zadnjih dana mota po glavi. Pa ako je želite izbaciti van, kažu da je jedan od načina da si je pustite i da je čujete od početka do kraja, pa ono, eto. Nije da se miješam, samo dajem savjet. Ako ste zaraženi nekim odličnim hitom. Pokušat ću u nastavku dati još malo motivacije, što se glazbe tiče, da nađete nešto za sebe, da pošaljete neku glazbenu željicu. Od pola 12 vi postajete naše glazbene urednici, vi postajete DJ-vi, ja sam onda onak samo tu usput da ispunjavam željice. Jedan žak.

0: vijesti.
1: I 11.15 idemo na vijesti iz svijeta. Najmanje 50 ljudi poginulo je u eksploziji u skladištu eksploziva na sjeveroistoku Minmara. Izvijestili su u nedjelju lokalni mediji, a do nesreće je došlo na teritoriju pod kontrolom pobunjenika, koji tvrde da je riječ o slučajnoj eksploziji. Još 70-ih je ozlijeđeno u toj nesreći koja se dogodila u gradu Nahman u državi Shan, blizu kineske granice, prema vrim navodima, odnosno prema podacima hitnih službi. Eksplozija oštetila nekoliko stambenih zgrada u tom području, a spasioci još uvijek pretraže ruševine u potrazi za preživjelima, izvijestili su mediji. Bolnica je izvijestila o ozbiljnom nedostatku krvi potrebne za liječenje ozlijeđenih. Pobojnička skupina TNLA potvrdila je zgrada jedno od njihovih skladišta, streljiva i to dugo vremena. Na Sardiniji je aktiviran zdravstveni protokol zbog sumnje na slučaj ebole. Osoba sa simptomima koji odgovaraju toj zaraznoj bolesti prevezena je u bolnicu Santissima Trinja u Kaljariju i zadržana na testiranju i daljoj obradi. Prema navodima talijanskih medija riječ je o osobi koja se nedavno vratila iz inozemstva. Tijekom intervencije na terenu bili su policija, vatrogasci i medicinske ekipe u zaštitnim odijelima. Zbog povećanog rizika širenja bolesti Italija povećava mjere opreza te traži jaču europsku koordinaciju i strožu kontrolu granica. Konačni rezultati testiranja još uvijek se čekaju. Iranske vlasti odbacile su tvrdnje da je predsjednik Masud Pezeshkan podnio ostavku. Oporbeni medij Iran International objavio da je predsjednik navodno poslao pismo ostavke vrhovnom vođi Mohabi Hameniju. Uz ošte kritike na račun stanja u državnom vrhu i utjeca revolucionarne garde. Iz predsjedničkog ureda brzo su demantirali te navode, poručujući kako su izvješća lažna, te da Pezeshkan neće odustati od služenja iranskom narodu. Istaknuli su i da su tvrdnje o podjelama unutar zemlje dio medijskih manipulacija. Vijest dolazi u vrijeme na pojačanih napetosti na Bliskom istoku, dok Iran i SAD nastavljaju diplomatske kontakte sa ciljem obnove pregovora i smirivanja situacije u cijeloj regiji. Što se tiče sporta, iako je Arsenal bio nadomak osvajanja prvog naslova europskog prvaka, poraz od PSG-a nakon 11 u finalu Lige prvaka otvori raspravu o igri londonske momčadi. Topnici su u finalu imali samo 24,7% posjeda lopte, što je najniži zabilježeni udio posjeda u povijesti finala ovog natjecanja. PSG je dominirao tijekom većeg dijela susreta, dok je Arsenal poveo ranim pogotkom Kaja Havertza. Nakon izjednačenja Pariža na utakmice odišlo produžetke i raspucavanje, u kojem je francuski prvak bio uspješniji. Nakon finala brojni navijači i analitičari propituju može li se s takvim stilom igre osvojiti Liga prvaka, unatoč tome što Arsenal ove sezone stigao do finala i osvojio naslov prvaka Engleske lige. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će promjenjivo, prije podne pretežno oblačno uz kišu i pljuskove. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi raz.

0: Razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mreži na stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: Bližimo se polako polovici sata, to znači samo jedno, slijede vaši glazbeni izbori. Mm-hmm. Lijepi pozdrav, može li pjesma Doviđenja i Ne plači? Može.
2: Me vara s nekim drugim iza leđa.
1: Zatim Eurythmics Thorn in my sight. Pozdrav od Bibe, može Biba.
2: Mene to ne vrijeđa.
1: Doviđenja Maki. Biće, biće, već smo ga prizvali.
2: I da će me ostaviti, ali drugih žena.
1: Zatim, lijepi pozdrav Borna, molim ako može pjesma Svanuće jutra puno ljubavi i to od Baruna. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, Vesna, kao i uvijek, hvala vam puno. U ime cijele ekipe.
2: Niko nema dva.
1: Pa jedan Toni Cetinski, Vojnik pod zvijezdama, može.
2: Neću za njom tugovati, nije jedina.
1: Bok, može li Ivana Kovač, čija sam kad nisam tvoja? Hvala lijepo, hvala vama. Zatim pozdrav, super ste, ne, vi ste još bolji. Molim pjesmu Ti si mi sve na svijetu, Doris Dragojević, odnosno Dragovićke, ne, da. Pozdrav suprugu i svima, hvala od Đuke.
2: Da li si s drugim, sretna ili tužna?
1: Iako koliko ja znam, to je Oliver, jel' tako?
2: Tražim, toliko si mi ostala dužna.
1: Zatim jedan Siniša Biško i dio srca mog, lijepi pozdrav Štefici i Marini, može, može.
2: Ženu.
1: Zatim još jedan Oliver i bez tebe. Slušaj majko moju pjesmu, Mišo Kovač, hvala i pozdrav iz Bedenca, živi Bedenec. Bok, može li pjesma Od šušnjere biram sebe, hvala i ugodan ostatak dana, vama nek bude još ljepši. Biće, biće. Ovdje je Drago iz Novaka, pjesmu Jedne plave oči, plaču na kiši. Pozdravi do meni, isto tako prijateljicama Ivan, Romini, Antoni i Ani, dečkima iz Belgije i Njemačke, zagorskim bečarima i svim najboljim prijateljima iz Vilbara i ostalima.
2: Tvoja sreća voljela.
1: Zatim, dobar dan, molim pjesmu Lidije Percan, Hiljadu suza za jednoga mornara. Nadam se da se tako zove. Zove se, tak se zove. Malo romantike smo uključili, može. Može li zatim pjesma Od Vuce, Tražena s Robogradu, hvala i ugodan ovaj kišni dan. Nadam se da će i vama biti i više nego ugodan unatoč ovoj kiši. Uz glazbu sve je lakše, sve jednostavnije. Borimo se zajedno.
2: Daj mi da pijem iz tvoje ruke, nek vragu ode sve.
1: Zatim oprosti mi Mišo Kovač i Dobro jutro magazin, pozdrav od Danice. Hvala vam Danice. Pozdrav, molim ako može Lijepa Mara, Jadranski maestrali Blaže u potpisu, Blaža dodat ćemo na listu, potom Rendezvous, a more, može i to. Lijepi pozdrav, molim pjesmu Mala grupa Vigor, hvala puno i uživajte u ostatku dana. Zahvaljujem koji uvijek, nadam se da ćemo vidjeti nešto sunca, ako ništa, na televiziji. Pustimo si sami. Zatim, Nije ljubav pokora, može.
2: Daj mi da pijem iz tvoje čaše, nek srce poludi.
1: Sretno vjenčanje Dariju i Emi od tete i tečina pjesma Nemoj zoro brzo prouči. Hvala puno, hvala vama.
2: Daj mi da pijem iz tvoje ruke, nek vragu.
1: Može li zbog jedne divne crne žene i to za Svraku od ekipe, hvala i Bog, može.
2: I to je život za me.
1: Dobar dan od Josipa, može li pjesma mojoj lijepoj veliki pozdrav, vama još veći. Može li dođi od Akija, budemo dodali.
2: Prijatelji, na grobu mi pjevajte vi.
1: Zatim, može li sve što dobro nosiš u sebi, to je za kolegicu Anu koja danas ima rođendan. Budu hvala, piše Štefanija.
2: Prijatelji,
1: jako lijepa želja, gospođa Štefanija, piši na listi. Ajmo dalje. Kaže, veliko dobro jutro, Vorna, ovdje Marijana iz Bednje, pošto sam na nogama od pola pet, molim te za moju dušu od Čolića, ne daj se mladosti. Hvala vama na radiju, želim ugodan i uspješan dan, isto tako, nek vam bude još bolji.
2: Drugi sad je ljubi,
1: kad se već šamaramo tim lijepim željama.
2: To je sad za nadu, nije prvi put da gubi, neka ode.
1: Pa malo novembarskih kiša, pita Seka.
2: Ja ne mogu, ja se neću više.
1: Može li pjesma Nitko nema dva života za Roberta? Pozdrav idu svim slušateljima.
2: Više mori s tugom, ako odem, prijatelji.
1: Zatim, Bokić, može li i ti, nemoj mi raditi to. Može, ne budem, ali pjesma.

0: Bacio sam pogled da nisam kojim slučajem nekoga preskočio. Sve je okej. Ukoliko vam onako po putu sine još neka pjesmica ili možda dobijete motivaciju kad čujete određenu pjesmu u nastavku, i dalje možete slati vaše glazbene izbore na 091-561-6622. Ili ako želite, slobodno ih čuvajte i za onaj naš popodnevni čušpajs, imamo i večernji, tako da imat ćete još šansi za ubaciti neku pjesmu na listu. No okej, riješili smo SMS jukebox, ajmo mi ponovno zaploviti svijetom glazbe. Znate li tko otvara SMS jukebox? Čovjek iznimnog vokala, iznimne pjesme, zove se Boris Režak, a pjesma se zove Pokora. Čuli ste mnogo puta u životu, znam.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Opijaš me, opijaš, jače nego vina. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida d.o.o., vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: jedini čovjek, mit, legenda, Mišo Kovač, oprosti mi u 11 sati 49 minutica. Ajmo mi na našu info minutu, imam jednu jako bitnu vijest.
1: Info minuta.
0: Naime, ovako, cijelo izdanje ove info minute posvetit ću ove vijesti zato što je zbilja bitna za cijelu županiju, pa slušajte pozorno. Naime, stanovnici udaljenih područja naše županije od danas imaju znatno lakši pristup liječniku. S radom je počela prva mobilna ambulanta obiteljske medicine, a njezina prva stanica bila je u naselju Cvetlin u općini Bednja. Medicinski tim, liječnik Ivan Balažin, tehničar Emil Erničić i vozač Dražen Cvek svakog će dana u tjednu obilaziti određeno mjesto prema unaprijed utvrđenom rasporedu. E sad, ako se pitate što sve nudi ta mobilna ambulanta, ovo suvremeno opremljeno vozilo je kao jedna mala ordinacija na kotačima. Kaže, pacijenti u njoj mogu obaviti sljedeće: osnovne preglede i dijagnostiku, praćenje kroničnih bolesti isto tako, tu je i izdavanje recepata i uputnica, uključene su i kućne posjete za nepokretne i slabije pokretne pacijente i to po potrebi. Još malo servisnih informacija. Vozilo je nabavljeno u suradnji Ministarstva zdravstva, naše županije i njezinog doma zdravlja, i to kroz projekt iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Župan Anđelko Stričak i ravnatelj doma zdravlja Jurica Veronek istaknuli su kako je ovo golem iskorak za zdravstvo u našoj županiji, koji će najviše značiti starim osobama i kroničnim bolesnicima. Uskoro se isto tako očekuje pokretanje druge mobilne ambulante, koja će otići u drugom smjeru, odnosno na mjesta koja u ovoj prvoj nisu pokrivena. Što se tiče tjednog rasporeda, evo sad ćemo ovako ukratko čitati što, ko, kada i gdje. Dakle, ponedjeljak, Cvetlin, odnosno Jazbina Cvetlinska 35 ispred vatrogasnog doma, i to od 8 do 12 sati. Sutra, utorak, završi pod Belsko, odnosno završi pod Belsko 32 ispred ljekarne, od 9 do 13. U srijedu, Vrbno 36A, ispred vatrogasnog doma, od 8 do 10. Isto tako, u srijedu, Kamenica, ispred vatrogasnog društvenog doma, od 11 do 13 sati. U četvrtak, Visoko, i to Visoko 20, ispred društvenog doma. I u petak, Gornja Voća, odnosno Gornja Voća 156A, pored trgovine, od 8 do 12 sati. Detaljnije i više možete čitati na našem portalu koji se zove sjeverni.info. Tamo vam piše onako lijepo sve ovo što sam ja sad ukratko sročio. Da se ne mučite, da ne pamtite, slobodno sami bacite oko na naš portal. Ima tamo puno vijesti, informacija. Svatko će naći nešto za sebe, ali ovo sam baš htio istaknuti. Mislim da se radi o jako bitnoj vijesti, pa eto, čestitke županiji na ovoj inicijativi. Mislim da će te kako pomoći, pogotovo potrebitima i onima koji nemaju mogućnost voziti svoj auto svakog dana, obavljati preglede, i više nego idealno. Svaka čast, slušali ste još jedno izdanje naše Info minute.
1: Info minuta. Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Slušali smo ovu lijepu ljubavnu stvar i stigli do podneva. Točno je 12, ajmo na oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ovoga puta na lageru nemamo ništa, ali to možete promijeniti baš vi ako želite nešto dodati. Poneki oglasić, pa evo podsjetnik kako to možete učiniti, ima više načina. Naime, marketing za uplatu oglasa čestitaka informacija radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije možete dobiti telefonom, pozivom na 042 505 606 ili pak osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Ono što je bitno reći je da se vikendom i praznicima ne zaprimaju čestitke ni oglasi. Ako stižete osobno, učinite to radnim danom od 8 do 16 u Nazorovoj 1. Dakle, oglasi, čestitke, želje i pozdravi se mogu zaprimiti i mailom na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom i to na 505-606. Ja ću samo dodati i naglasiti da ako nosite čestitke, pokušajte doći što ranije, što prije, najbolje tjedan do dva prije datuma kada želite da idu vaše čestitke, da se sve dogovori, da se sve posloži, da ne bi bilo nepotrebnih komplikacija. Ili možda ono još bitnije, da vam netko ne zauzme vaš datum. Sve informacije o marketingu, emisijama čestitka, želja i pozdrava, malim oglasima, radnim danom od 8 do 16 sati telefonom na spomenutih 505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. Kojim ćete putem do nas, to ostavljam vama. Još samo podsjetnik na termin oglasnika, svakog dana su isti u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Svakog dana u tim terminima možete čuti što je novo, pa onda je nešto dodati ili oduzeti. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika u nastavku malo glazbe, po vašem izboru logično, a oko 12.15 bavit ćemo se još jednim vijestima, pa budite tu, ne idite nikud.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Северный FM.
1: Sat i 15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Povodom obilježavanja Dana državnosti u spomen parku hrvatskim braniteljima u Bednji položeni su vijenac i svijeće, te odana počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne suverene Republike Hrvatske. Vijenac su položili predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kamarić, načelnik Damir Poljak, vijećnici općinskog vijeća, te predstavnici udruge branitelja hrvatske općine Bednja i HVIDRA Ivanec. Sudnici su tom prigodom iskazali zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote utkali u slobodu i neovisnost domovine. Istaknuli kako je Dan državnosti predstavlja priliku za prisjećanje na ključne trenutke hrvatske povijesti, ali i na vrijednosti zajedništva, domoljublja i odgovornosti na kojima je izgrađena moderna hrvatska država. Blagdan Presvetog Trojstva svečano je obilježen kod istoimene kapelice u Jurketincu. Središnje misno slavlje održano je u 11 sati, a predvodio ga velečasnik Kornelij Grgić. Vjernici su se za blagdan spremali kroz rodnjenicu koju je predvodio maruševečki župnik velečasnik Krunoslav Milovec. U pjevanom dijelu misnog slavlja sudjelovalo je pivački zbor iz Jurketinca pod vodstvom orguljaša Leona Kroga. Nakon svete mise sve su potpunili članovi kuburaške udruge Maruševec koji su pustim iz kubura obilježili ovaj važan crkveni blagdan. Kult Rudolf Reiter iz Ivanca uspješno organizirao 5. festival zborske glazbe po legendne Velike Gore, koji je održan u kinodvorani Ivanec. Brojna publika uživala je u nastupima domaćih i gostujućih zborova, te još jednom potvrdila snažnu povezanost sa jednim od najuspješnijih hrvatskih zborova. Ovogodišnji festival prvi put dobio međunarodni karakter nastupom Lovskog pevskog zbora i Slovenskih medvoda. A uz domaćine nastupili su i pjevački zbor Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca, te Muža Klapa Marof iz Novog Marofa. Mješoviti pivački zbor Kudrlu Frajter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal još jednom oduševio publiku kao i dječji pivački zbor. Organizatori ističu kako festival iz godine u godinu raste te postoje jedno od važnijih glazbenih događaja u gradu Ivancu i cijeloj Varaždinskoj županiji. I još malo sporta, u predzadnjem kolu Lige za prvaka Županijskog nogometnog saveza Varaždin vodeća Bednja upisala je veliku pobjedu. U Beletincu je sa 4:0 svladala Ivančicu, a među sredce su se upisali dvostruki strelac Tomislav Herceg, te Marin Mašić i Mateus Dijaš da Silva. Neljanic je pak na domaćem terenu minimalno sa 1:0 pobjedio Mladost Magičan, a pogodak odluke postigao je Emanuel Škvarić. Najveću pobjedu ostvario Razvitak koji je u Tuhovcu s čak 6:0 svladao Polet. Nakon ovog kola Bednja je vodeća sa 63 boda i već osigurala naslov prvaka, dok će se posljednje kolo igrati sljedeće subote. I još nekoliko riječi o vremenu u nastavku dana. Biće promjenjivo prije podne i pretežno oblačno uz kišu i pljuskove. Prema kraju dana smanjenje na oblake. Najviša dnevna temperatura biće između 21 i 23 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: 92,8. Borna Stipetić.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na semark.hr.
3: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
4: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
5: Dame i gospodo, slušate još jedno izdanje naše emisije Burza rada. U nastavku donosimo ponudu slobodnih radnih mjesta na području naše županije. Mea Vita traži njegovatelja, odnosno njegovateljicu. RD Systems traže pomoćnog industrijskog montera, odnosno monterku. Mehanika Sakač traži automehaničara. IZM Jurinić traži pomoćnog radnika, odnosno radnicu u građevinarstvu. Flora Iris traži radnika, odnosno radnicu u cvjećarni, točnije na kiosku. Kostvajn traži tehnologa poslovođu, odnosno tehnologinju poslovodkinju za lakiranje. Mesnica Gotić traži radnika, odnosno radnicu. Elektroplus traže elektrotehničara, elektromontera, odnosno elektroinstalatera. Tekstil K traži prodavača, odnosno šivača, te prodavačicu šivačicu. Connect Elektro traži električara, odnosno električarku. Kostlen traži radnika, tužne radnicu u montaži. Auto Ives traži konobara, odnosno konobaricu u kafebaru Ivec. Altus Invest traži konobara, odnosno konobaricu. Omni Connect traži teleprodajnog agenta, odnosno agenticu. EDV DOO traži pomoćnog elektroinstalatera. Mavra LD Home traži pomoćnog radnika, odnosno radnicu, u završnim građevinskim radovima. AB Metal Promet traži rezača, odnosno rezačicu za autogeno rezanje. AP Vita traži stolara, odnosno stolaricu. Kolas Hrvatska traži održavatelja, odnosno održavateljicu. Hudek Trgotrans traži knjigovoču, odnosno knjigovotkinju. E-Pak traži servisera, odnosno mehatroničara. Flame Spray Croatia traže operatera, odnosno operatoricu u pogonu. MGK Klesarstvo traže CNC operatera. Kovink traži kovinotokara. Lair Lightel traži operatera, odnosno operaterku proizvodnog stroja. Mesnica Buncek traži radnika. FSI traži zidara, odnosno zidaricu. Gipsmont traži radnika, odnosno radnicu za završne soboslikarske radove. Meteor Trgovina traže skladištara, odnosno skladištarku. DT Grupa traži asistenta, odnosno asistenticu za digitalni marketing. Nakon svih ovih informacija idemo na malu glazbenu pauzu, a onda se ponovno čujemo.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca, istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Body. Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
1: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartačkim igricama. Aerobloxom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.

0: Baba cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna Stipetić.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nika pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogati nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Ajsi, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Opijaš me, opijaš, ja će nego vina. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica o Bribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.
6: Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
8: Po domaći bi se reklo 15 do 2. Slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči. Ako je netko ove subote bio prisutan na jednom jako lijepom događaju u kinodvorani Ivanec, slobodno nek mi javi dojmove na 091-561-6622. Sad ćemo malo detaljnije o tome. Ljubitelji zborske glazbe uživali su večeri ispunjenoj različitim glazbenim žanrovima, festival je još jednom pokazao snažnu povezanost ivanečke publike i Kuda Rudolf Reiter, koja traje već gotovo pola stoljeća. Znamo svi, većina nas o čemu se radi, o čemu pričam. Peti festival zborske glazbe Polek jedne velike gore. Ovogodišnje izdanje festivala, kojim je obilježen i prvi mali jubilej manifestacije, podiglo je ljestvicu na još višu razinu. Nastupom zbora iz slovenskih Medvoda, festival je po prvi puta dobio međunarodni karakter. Internacionalno, što bi se kazalo. Reiterovci su ponovno pokazali zašto već dvije godine nose titulu najboljeg zbora u Lijepoj našoj. Posebno je oduševio i mješoviti pjevački zbor pod vodstvom profesorice Jelene Gotal, dok je veliki pljesak publike dobio i dječji pjevački zbor. I to pod vodstvom Ane Voščak i Luci Grđan. U same domaćine na festivalu su nastupili gostujući zborovi sa bogatim iskustvom i sa puno nagrada. I to na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Publika je tako uživala u nastupima Lovskog pevskog zbora iz Medvoda, isto tako pjevačkog zbora Josip Štolcer Slavenski iz Čakovca, te Muše Klape Marof iz Novog Marofa. Sam festival otvorio je zamjenik načelnika Ivanca, gospodin Marko Frišić, koji je istaknuo važnost glazbene tradicije i podrške koju grad Ivanec pruža festivalu. Isto tako, predsjednica KUD-a Hrlo Frajter Irena Gotal zahvalio je gradu Ivancu na financijskoj potpori kroz godine, zahvaljujući koji festival iz godine u godinu postaje veći i raste. Kaže ona, ovaj festival prožet je posebnom emocijom, zajedništvom, kulturom i pjesmom. Ponosni smo što unatoč brojnim izazovima čuvamo glazbenu tradiciju našeg kraja. Ističe Gotal. Same festivalske aktivnosti trajale su cijeli dan, pa je tako tijekom prijepodneva profesor Domenico Briški održao seminar za voditelje zborova, dok je u poslijepodnevnim satima tu bio i seminar za izvođače. Festivalu su nazočili predsjednik gradskog vijeća Mihael Slunjski te izaslanik župana Varaždinske županije gospodin Zdenko Đuras. Pa eto, pitanje za vas, dame i gospodo, ako ste kojim slučajem bili dijelo ove jako lijepe priče, bili ste prisutni, možda ste nešto i pofotkali, slobodno mi se javite, i to na 091-561-6622. Da vidim fotke, da čujem dojmove. Kažem, mediji su puni hvale za ovaj festival, Ivančanima je itekako poznat. Pa ako ste bili, bilo bi lijepo da svoje dojmove podijelite sa mnom. Ako želite, ako ne želite, čuvajte te fotke u mobitelu. Ajmo mi na malu pauzicu. Biće tu i nešto glazbe. A onda se čujemo ponovno tamo negdje blizu 14 sati službeno.
6: 92.8 Radio po vašoj mjeri.
9: Poslovni oglasi.
10: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042-700-835.
11: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
12: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
9: Poslovni oglasi.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Opa, opa, kakvi ljudi, kakva pozitiva, dubioza u 13 sati i 55 minuta, slušate još jedno izdanje naše emisije Oči u oči.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku, ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
0: Još jedna za mnoge vesela informacija prije nego što kažem pa. Slušajte sa to, prema važećoj, odnosno validnoj formuli, litra benzina bi od sutra trebala biti 3 centra jeftinija, te bi stajala euro i 61 cent.

0: dobre zabave i malo smijeha.
1: Uslužite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
0: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
2: Filex. Miroslava Krleže 1/1 Varaždin. Dnevno od 9 do 17. Subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji, 15 sat i 40 nam je minuta. Dobrodošli u policijsko izvješće. U nastavku poslušajte informacije iz policijskih uprava Varaždinske i Međimurske. Bilo je dosta događaja koji su evidentirani od proteklog petka pa sve do nedjelje. Dosta događaja kako iz prometa, tako iz područja kriminaliteta, pa krenimo redom. U petak 29. svibnja oko 12 sati i 15 minuta na državnoj cesti D35 u Gredi dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Djevojka od obi od 19 godina upravljala je osobnim vozilom iz smjera Jurketinca. Pri izlasku iz blagog desnog zavoja zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake prešla je vozilom u lijevo na suprotnu prometnu traku. Pritom je prednjim dijelom vozila udarila u prednji lijevi dio osobnog vozila kojim je iz suprotnog smjera upravljao 28-godišnjak. U prometnoj nesreći ozlijeđen vozač i 17-godišnja putnica iz vozila vozačice. Medicinska im je pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin, a njihove će se ozljede okvalificirati naknadno. Protekle subote oko 20 sati u Filipićima dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Prometna nesreća dogodila se na način što je 24-godišnjak upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 1,46 promila i smjera završio pod Belskog u smjeru Beletinca. Zbog nekretanja sredinom obilježene prometne trake u jednom je trenutku vozilom sišao u lijevo u zemljani odvodni kanal, pri čemu je vozilom udario u betonski prop. Pusta, zatim i u dvorišnu ogradu. U prometnoj nesreći ozlijeđen vozač i 22-godišnja putnica iz vozila. Medicinska im je pomoć pružena u Varaždinskoj općoj bolnici, a njihove ozljede za sad nisu okvalificirane. U prometnoj nesreći koja se dogodila jučer oko 16.40 u Koprivničkoj ulici u Ludbregu ozlijeđene su dvije osobe. Žena starosti 27 godina upravljala je osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 0,53 promila krećući se u smjeru mjesta Globočec-Ludbreški. U jednom je trenutku vozilom prešla u lijevo u prometnu traku za vozila iz suprotnog smjera. Pritom je prednjim lijevim dijelom vozila udarila u prednji lijevi dio osobnog vozila kojim je u suprotnom smjeru upravljala 29-godišnjakinja. U prometnoj su nesreći ozlijeđene obje vozačice, te im je medicinska pomoć pružena u Općoj bolnici Varaždin. Njihove će se ozljede okvalificirati naknadno. Dakle, tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 13 prometnih nesreća i to 3 prometne nesreće s ozlijeđenim osobama i 10 s nastalom materijalnom štetom. U tome vremenu provedeni pojačani nadzor prometa kojim prilikom su utvrđena 224 prekršaja i Zakona o sigurnosti prometa na cestama. 10 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 122 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 37 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 11 prekršaja nepropisne uporabe mobitela te 44 ostala prekršaja. Najviša koncentracija alkohola od 1,32 promila utvrđena je u Varaždinu kod 64-godišnjeg vozača bicikla, dok je najviša brzina utvrđena kod vozača osobnog vozila na autocesti A4 i to brzina od 148 km na sat, što je za 68 km na sat više od dozvoljene. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa. Još malo informacija. U vremenu od 28. do 30. svibnja u zgradi u Šibenskoj ulici u Varaždinu nepoznati je počinitelj provalio u podrum u vlasništvu 38-godišnjaka, te je otuđio kavu, alkoholna pića i drugo. Visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura. U nedjelju 31. svibnja oko 9 sati i 40 minuta u ulici Stjepana Vukovića u Varaždinu nepoznati je počinitelj iz hodnika stambene zgrade otuđio dječak u lice u vlasništvu 34-godišnjakinje. Visina materijalne štete procjenjuje se na nekoliko stotina eura, a policijski službenici i u ovom slučaju nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja kaznenog djela. Toliko iz policijske uprave Varaždinske. Preostale su nam još informacije iz Policijske uprave Međimurske. Na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska tijekom proteklog vikenda evidentirane su 3 krađe, dok teške krađe nisu zabilježene. Izdvajaju krađu u Draškovcu. Naime, između 28. i 30. svibnja u Draškovcu u Draškovićevoj ulici nepoznati počinitelj je iz nezaključane garaže ukrao motorni trimer. Materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko stotina eura. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenih djela krađa podnijet će se prijave nadležnom državnom odvjetništvu. A tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirano je 9 prometnih nesreća, od čega 5 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 4 prometne nesreće s materijalnom štetom. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama su nepropisna i neprilagođena brzina, nepoštivanje prednosti, nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag te ostale greške. Prisutnost alkohola u krvi kod sudionika prometnih nesreća tijekom dana vikenda utvrđena je kod 5 sudionika, a najveća koncentracija od 1,67 grama po kilogramu utvrđena je kod 46-godišnjeg vozača osobnog automobila u prometnoj nesreći s materijalnom štetom, koja se dogodila jučer oko 22 sata i 30 minuta na cesti između Slakovca i Dunjkovca. U subotu 30. svibnja oko 18 sati i 10 minuta na južnoj obilaznici grada Čakovca dogodila se prometna nesreća, tako da je 21-godišnji vozač upravljao osobnim prijevoznim sredstvom, romobilom s električnim pogonom, u vrijeme dok je imao u krvi 1,04 grama po kilogramu alkohola, na kojem je prevozio i putnicu, mlađu maloljetnicu, dok se na osobnom prijevoznom sredstvu smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom, kolnikom državne ceste. Iako je bio dužan koristiti pješačku i biciklističku stazu koja se proteže uz rub kolnika, vozeći tako da se umanjuje stabilnost vozila. Zbog toga je u blagom zavoju izgubio nadzor nad upravljanjem, nakon čega se romobil prevrnuo, a vozeći putnica su pali na kolnik. Putnica je vozilom hitne pomoći prevezana u županijsku bolnicu Čakovec, gdje je pružena liječnička pomoć, dok će se ozljede naknadno okvalificirati. Vozaču je vađena krv i uziman urin poradi analize na alkohol, te mu je privremeno oduzeto osobno prijevozno sredstvo. Događaj će se kvalificirati naknadno, ovisno o težini ozljeda putnice. I za kraj jedna akcija. U vremenu od 1. do 7. lipnja policijski službenici Policijske uprave Varaždinske provešće u sklopu akcije Roadpola pojačani nadzor vozila na 2 kotača. U sklopu navedene akcije ovog petka, 5. lipnja, provešće se pojačano postupanje u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Toliko za danas u policijskom izvješću ili ti sigurnosnom kodu. Malo glazbe u nastavku, pa nam slijedi i blok marketinga. U 16. oglasnik, zaista kratko, a onda se ponovno vraćamo glazbi do 16.15 kada slijede vijesti dana, a nakon vijesti dana je emisija vaših čestitaka, želja i pozdrava. Čujemo se uskoro.
1: Sigurnosni kod
2: 92,8 MHz, Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi. Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: 88 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Oglasnik na sjevernom FM.
3: 16. sat i poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Još jedno je pred nama i to u 18. sati, a u današnjim izdanjem oglasnika samo kratke informacije vezane u samo oglašavanje. Dakle, uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguće je svakim radnim danom, dakle od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 sati. Možete svratiti osobno ovdje u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec, kod nas na radio, ili se pak informirajte pozivom na broj 042-505-6006. To je broj našeg marketinga i tu možete dobiti sve tražene informacije. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, dakle u četvrtak je Tijelovo, taj dan nećete moći uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, ali u petak je to već, dakle, moguće. Isto tako, tu je i naša mail adresa gdje se možete javiti u bilo koje doba dana, radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm, i tim putem možete poslati i vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave, upite vezane uz naš program ili pak poslovno oglašavanje, dakle što god vas zanima. Broj marketinga još jednom spomenut ću, 042-505-6006. Dobili ste sve informacije, vrijeme je da zaključimo oglasnik, a u nastavku samo kratka najava svega što vas očekuje kroz ovo poslijepodne.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Da, zaista kratko, jer je Borna već zapravo nešto ispomenuo i govorio u samoj svojoj odjavi. U 16.15. kreću nam vijesti dana, a nakon vijesti dana emisija čestitaka, želje i pozdrava, koja će potrajati tamo negdje do 21 sat i 20 minuta, možda je koju minuticu duže. Tako da se danas nećemo čuti u onim našim standardnim javljanjima, u našem čušpajzu, isto tako u džuboksima i slično. Dakle, taj dio će danas pokriti emisije čestitaka, želje i pozdrava, odnosno moći ćete uživati u vašim glazbenim odabirima, pjesmama koje ste eto naručili kroz našu emisiju. Do vijesti dana još malo glazbe. Ja ću vas za svaki slučaj pozdraviti i sad. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a. Želimo vam svima ugodno poslijepodne. I još jednom podsjetnik, u 16.15 vijesti dana, a nakon toga emisija čestitaka, želja i pozdrava.
4: Vi slušate.

0: Vijesti dana.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec poziva građane na akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati sutra od 9 do 12 sati u prostorima Zavoda za socijalni rad u Ivancu. Poziv je upućen svim redovitim darivateljima, ali građanima koji žele prvi put darovati krv i tako pomoći onima kojima je najpotrebnija. Iz Crvenog križa poručuju, odnosno podsjećaju kako jedna doza krvi može spasiti čak 3 života, te ističu da je za ovaj humani čin potrebno izdvojiti manje od pola sata. Cilj akcije su osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe zdravstvenog sustava i pacijenata kojima je krv najophodna u liječenju. DVD Višnjica svečanom i sjednicom obilježilo 75 godina djelovanja i prijatnog rada na zaštiti života i imovine mještana. Uz brojne uzvanike iz vatrogasnog društvenog kipovičkog života obilježavanje jubileja upotpunila je i primopredaja novog kombi vozila Volkswagen Caravelle. Ključeve vozila nabavljenog uz potporu naše županije i grada Lepoglave poručio varaždinski župan Anđelko Stričak, istaknuši pritom važnu ulogu DVD-a u sigurnosti lokalnih zajednica. Predsjednik DVD-a Višnjica Stjepan Križanec podsjetio je na bogatu povijest društva koje od skromnih početaka izraslo u moderno i odlično opremljeno vatrogasno društvo. Tijekom svečanosti dodijeljena su i priznanja i zahvalnice zasluženim članovima, a okupljeni su odali priznanje generacijama vatrogasaca koji su svojim radom stvarali temelje današnjeg društva. Obilježavanje 75. obljetnice još jednom potvrdilo važnu ulogu višnjičkih vatrogasaca u životu lokalne zajednice. Na dan državnosti u Ivancu održan 12. memorijalni planinarski pohod u spomen na poginule i umrle hrvatske branitelje grada Ivanca. Sve je počelo kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima, nakon čega je 15. sudionika pod vodstvom planinarskog kluba Ivanec propješačilo 8 km dugu rutu dijelom Ivanečke planinarske obilaznice. Memorijal je nastavljen sportskim rekreativnim natjecanjima u Visićoj kuglani, Belotu i električnom pikadu, na kojem je sudjelovalo 30 natjecatelja iz nekoliko udruga. U Visićoj kuglani među ženama slavila je Zdenka Horvat iz domaće ekipe, dok je u električnom pikadu prvo mjesto osvojila Đuđica Cikač. U Belotu je pobjedu odnijela ekipa planinarskog kluba Ivanec. Memorijal je ove godine okupio branitelje, planinare i građane u zajedničkom sjećanju na hrvatske branitelje te promicanju zajedništva i rekreacije. Povodom obilježavanja Dana državnosti u spomen parku hrvatskim braniteljima u Bednji položeni su vijenci i svijeće, te odna počast svim hrvatskim braniteljima koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju i obrani samostalne i suverene Republike Hrvatske. Vijenac su položili predsjednik općinskog vijeća Vladimir Kramarić, načelnik Damir Poljak, vijećnici općinskog vijeća te predstavnici udruge branitelja hrvatske općine Bednja i Ivanec. Sudionici su tom prigodom iskazali zahvalnost svim hrvatskim braniteljima, a posebno onima koji su svoje živote utkali u slobodu i neovisnost domovine. Istaknuto je kako Dan državnosti predstavlja priliku za prisjećanje na ključne trenutke hrvatske povijesti, ali i na vrijednosti zajedništva, domoljublja i odgovornosti na kojima je izgrađena moderna hrvatska država. Općina Maruševec objavljuje prvu ponovnu javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana uređenja općine. Javna rasprava traje danas do 8. lipnja, zainteresirani građani prijedlog plana mogu razgledati u prostorijama općine svakim radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje održat će se 3. lipnja od 13 sati u zgradi općine Maruševec, a prijedlog plana dostupan je i na službenim mrežnim stranicama općine te informacijskom sustavu prostornog uređenja. Mještani svoje primjedbe i prijedloge mogu upisati u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida, iznijeti ih na javnom izlaganju ili pak dostaviti pisanim putem i e-poštom zaključno do 8. lipnja. Učenica osnovne škole Metilo Ožegović iz Radovana Laura Zagorec ostvarila veliki uspjeh na 68. državnom natjecanju mladih tehničara održanom u Segetu Donjem. Među 252 najbolja učenika osnovne škole iz cijele Hrvatske, Laura je u području elektrotehnike osvojila odlično treće mjesto na državnoj razini. Za Laura je bio treći nastup na državnom natjecanju gdje je još jednom pokazala veliko znanje, vještinu i predanost tehničkoj kulturi. Tijekom spremanja i natjecanja pratila je mentorica učiteljica tehničke kulture Kristina Špolja Petrović. Ovaj rezultat predstavlja veliko priznanje za Lauru, njezinu školu i našu županiju, te potvrđuje kvalitetan rad učenika i mentora u području tehničke kulture. Blagdan Presvetog Trojstva svečano je obilježen kod istoimene kapelice u Jurketicu. Središnje misno slavlje održano je 11 sati, a predvodio ga velečasnik Kornelije Grgić, a vjernici su se za blagdan spremali kroz rodovnicu koju je predvodio maruševački župnik velečasnik Krunoslav Milovec. U pjevanom dijelu misnog slavlja sudjelovao je pjevački zbor iz Jurketinca pod vodstvom orgoljaša Leona Kroga. Nakon svete mise program su potpunili članovi Kubura Škodoga Maruševic koji su pustim iz Kubura obilježili ovaj važan crkveni blagdan. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za iduću školsku godinu. Na zaobu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe, te prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec Bučić će polaznici imati šansu upisati temeljne glazbene programe i to za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet. A cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim web stranicama grada Ivanca i glazbene škole Varaždin. Nogometni klub Varteks obilježio 15 godina djelovanja svečanom sjednicom u varaždinskom Kidu Gaj, a klub su 2011. osnovali navijače, danas se natječe u Superspor drugoj nogometnoj ligi. U zadnjih 15 godina Varteks je napredovao kroz nekoliko rezervskih rangova, razvio školu nogometa i ženske selekcije, a ovog ljeta očekuje ga i otvorenje novog stadiona u Hrašćici. Na svečanosti su podijeljena priznanja zaslužnim članovima, isto tako bivšim predsjednicima i udruzi navijača White Stones, dok su klubu na jubileju čestitali odlični uzvanici iz sportskog i javnog života. U Ivanečkom gradskom parku održana je manifestacija, odnosno izložba i degustacija vina organizacije Udruge vinogradara i vinara Peharček. Svi koji su došli imali su priliku kušati vina vinara koji su ostvarili odlične rezultate na 27. ocjenjivanju vina, održanom u ožujku u društvenom domu Lančić Knapić. Tom su prigodom najuspješnijim vinarima uručena priznanja za kvalitetu njihovih vina, čime je odano priznanje njihovom trudu, radu, vinogradarstvu i vinarstvu. Uz bogatu ponudu vina okupljeni su uživali i u gulašu te svježe pečeno meso s roštilja, dok su za glazbeni ugođaj i odlično raspoloženje bili zaduženi faringaši. Manifestacija ove godine okupila brojne građane ljubitelje vina te potvrdila svoju važnu ulogu u promicanju lokalne vinske tradicije i druženja. Kud Rudolf Reiter iz Ivanca uspješno organizirao 5. festival sportske glazbe Polek jedne velike gore, koji je održan u kinodvorani Ivanec. Brojna publika uživala je u nastupima domaćih i gostujućih zborova te još jednom potvrdila snažnu povezanost sa jednim od najuspješnijih hrvatskih zborova. Ovogodišnji festival prvi je put dobio međunarodni karakter nastupom Lovskog pevskog zbora i Slovenskih medvoda. A uz domaće nastupili su pjevački zbor Josip Štoce Slavenski iz Čakovca te Mušo Klapa Marov iz Novog Marofa. Mješoviti pjevački zbor Kuda Rudolf Reiter pod vodstvom profesorice Jelene Gotal još jednom oduševio publiku kao i dječji pjevački zbor. Organizatori ističu kako festival iz godine u godinu raste te postaje jedno od važnijih glazbenih događaja u gradu Ivancu i našoj županiji.
0: Sport.
1: Mladi ivanečki rukometašice pobjedom su zaključili sezonu u Međužupanijskoj ligi za uzrast do 14 godina. U posljednjem kolu svladile su ekipu Dugog Sela 55-16-14, potvrdivši borbenost i zajedništvo koje su ih rasle tijekom cijelog prvenstva. Ivančanke su sezonu završile na 11. mjestu među 13 ekipa, no u klubu ističu kako je najvažniji napredak i razvoj mladih igračica. Posebno se istaknula Tija Kolarić koja je s 50 pogodaka sezonu završila kao 8. najbolja strelkinja lige. Ekipu je tijekom cijele sezone vodila trenerica Stela Mateša, a podršku su im pružili roditelji, navijači, prijatelji kluba. Naslov prvakinje osvojile su rukometašice Sesveta. Pikado klub Pokretni Božić iz Nedljanca nastavlja nizati uspjehe. Ekipa Tip Top osvojila treći mjesto na Hrvatskom kupu u Slavonskom Brodu među 48 ekipa, nakon što je početkom svibnja zauzela i visoko 5. mjesto na prvenstvu Hrvatske. Ovu sezonu osvojili su prvu ligu i kupu Varaždinske županije, a novi izazov očekuje ih na Europskom prvenstvu u Slovačkoj. U lipnju će nastupiti na prvenstvu Hrvatske u klasičnom pikadu koji će se održati u Jalžabetu. U pretposljednjem 25. kolu druge županijske nogometne lige u 47 ostvario veliku pobjedu. Momčad iz Donjeg Kladnja svladila je poljoprivrednik za čak 7:0 i tako zadržala drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Nogometaši Lepoglave osvojili su bod na gostovanju u Novakovcu gdje su protiv domaćina odigrali nerešeno 3:3. Nakon 25 odigranih kola vodeća je Sloboda sa 66 bodova. Rudar 47 nalazi se na drugom mjestu s 49 bodova, dok je Lepoglava 8 sa 34 osvojena boda. U zadnjem kolu prvenstva koje se igra iduće nedjelje u 17:30, Lepoglava će ugostiti Rudar u lokalnom derbiju za kraj sezone. U predzadnjem kolu Lige za prvaka Županijskog nogometnog saveza Varaždin vodeća Benja opisala je veliku pobjedu. U Beletinci je sa 4:0 svladila Ivančicu, a među strelce su se opisali dvostruki strelac Tomislav Herceg, te Marin Mašić i Mateus Dijaš da Silva. Nedljanec je na domaćem terenu minimalno 1:0 pobjedio Mladost Margičan, a pogodak odluke postigao je Emanuel Škvarić. Najveću pobjedu ostvario razvitak koji je u Tukovcu čak 6:0 spadao Polet. Nakon novog kola Bednja je vodiča sa 63 boda i već je sigurna naslov prvaka, to će se posljednje kolo igrati iduće subote.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne više suhog vremena, moguća su sunčana razdoblja, ali još uvijek i pokoj i pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnih i sjevernih smjerova, a temperatura zraka oko 20 Celzijevih stupnjeva. Utorak nam nosi sunčanije vrijeme, ujutro ponegdje uz kratku trenu maglu. Krajem dana novo na oblačenje, pa u noći na srijedu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Čitao ih je Borna Stipetić.
3: 92,8 MHz Sjeverni FM.
4: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
5: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na semark.hr.
6: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
7: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
8: Tražite savršeno mjesto za početak ljeta? Imamo sjajnu vijest za vas. U subotu 27. lipnja s početkom u 9 sati u našem susjedstvu vrata otvara nezaobilazni Haloze Fest. Lokacija je mnogima dobro poznata, dok će drugi tek upoznati. Gostionica Obribniku, Dežno pri Podlehniku, nedaleko Ptuja. Očekuje vas cjelodnevno druženje prepuno zabave i tradicije. Program je bogatiji nego ikada. Dođite i podržite natjecanje u pečenju slasne kotlovine. Podignite pogled prema nebu i uživajte u atraktivnim skokovima padobranaca, te sudjelujte u brojnim atrakcijama na vodi i oko ribnjaka. A za vrhunsku atmosferu i glazbeno osvježenje tijekom dana pobrinut će se jake domaće snage. Icy, Amanda Lipuš i najstariji pjevač narodno-zabavne glazbe u Štajerskoj i šire, Ivan Švajgl. Pridružit će im se i hrvatske glazbene snage Andrija Kos i Danica Šimek, a od 15 sati na pozornicu stiže legendarni Duško Lokin. Opijas me, opijas, ja će nego vidim. Pripremite se za ples, pjevanje i brojna iznenađenja. Ulaz je slobodan za sve generacije. Provedite nezaboravan ljetni dan u predivnom ambijentu Haloza. Dobrodošli na Haloze Fest. Gostionica Ob Ribniku, Dežno pri Podlehniku 6A, Ptuj.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk, jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu, i to u Prelogu, glavna 68, telefon 040-648-333
1: ili na vnuk-produkt.hr. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
4: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu. Traže se službenici pravosudne policije u svojstvu vježbenika, a očekivani broj radnih mjesta je 12. Ako želite siguran posao i profesionalni razvoj, prijavite se najkasnije do 6. lipnja 2026. Prijave se podnose elektroničkim putem kroz centralizirani sustav za zapošljavanje. Više informacija saznajte na broju telefona 042 700 835.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Tvrtka MIPS Roan Lagenbau ima otvorena slobodna radna mjesta te traže montera ventilacije i pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefon na broj 095 361 5005.
3: Poslovni oglasi. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 50. rođendan kumu Dubaču Matišiću. Žele David, Petar, Iva, Ante i Roko.

90 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

Neka te dobro služi zdravlje, u svemu nađi razlog za slavlje. Neka ti je život pun veselja, to ti je naša želja. Sretan 50. rođendan kumu Dubravku Matišiću. Žele kumovi Berlić.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

0: Banskih Ivanovaca 9. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dina.

0: Sretan 50. rođendan mužu i tati Dubravku uz najljepše želje i čestitke žele ti supruga Melita i djeca Lidija i Dino.
1: Sretan 50. rođendan kumu Dubravku Matišiću žele Valentina Berlić i Mladen Berlić.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

Neka te dobro služi zdravlje, u svemu nađi razlog za slavlje. Neka ti je život pun veselja, to ti je naša želja. Sretan 50. rođendan kumu Dubravku Matišiću. Žele kumovi Berlić.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila, sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
0: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12.

0: Potencijal za Vijenica, Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dina.

0: Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.
1: Sretan 50. rođendan kumu Dubravku Matišiću. Žele Valentina Berlić i Mladen Berlić.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko. Želi ti tvoja supruga Melita. Kad mi pad...

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dame i gospodo, slušajte još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a. U nastavku mali podsjetnik na sve bitne informacije vezane za oglašavanje. Dakle, marketing za uplatu oglasa, čestitka informacija radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije isto tako možete dobiti i telefonom, pozivom na 505-606 ili pak osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Ono što je bitno naglasiti je da se vikendom i praznicima čestitke ne primaju, odnosno naš marketing tad ne radi, tako da najbolji mogući savjet, odnosno najbolji mogući potez ako nosite vaše čestitke, jest da dođete osobno i to svakog radnog dana od 8 do 16, dođite tjedan do 2 unaprijed datuma koje tražite i sve ćemo detaljno dogovoriti. Oglasi i čestitke, želje, pozdravi se mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606. Suma sumarom svega, sve informacije o marketingu, emisijama želja, čestitka, pozdrava, malim oglasima, oglašavanju, radnim danom od 8 do 16 u Nazorovoj 1 u Ivancu. Isto tako telefonom na 042-505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. Imamo 4 dnevna termina oglasnika, isti su svakog dana u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: 92.8.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Neka te dobro služi zdravlje, u svemu nađi razlog za slavlje. Neka ti je život pun veselja, to ti je naša želja. Sretan 50. rođendan kumu Dubravku Matišiću. Žele kumovi Berlić.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dina.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

0: gotovo na hrani, Marvu i zdravo doviđenja. A te tamo se možeš mrtno kopota koliko nema unutra, zdravo doviđenja. I to...
1: Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dina.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Neka te dobro služi zdravlje, u svemu nađi razlog za slavlje. Neka ti je život pun veselja, to ti je naša želja. Sretan 50. rođendan kumu Dubravku Matišiću. Žele kumovi Berlić.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko, hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca, Lidija i Dino.

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, Ivanec.
2: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042-403-300.
3: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
4: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
5: Trebaš mala pocinčane žice.
4: Pletex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
6: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
4: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040-347-233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan 50. rođendan kumu Dubaču Matišiću žele David, Petar, Iva, Ante i Roko.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i Dino.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije objavilo je za potrebe rada u kaznionici u Lepoglavi javni natječaj za prijam u državnu službu.

0: pomoćne radnike za rad u Minhenu. Uvjeti su iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanja u pogon, poznavanje, čitanje šema i nacrta te vozačka dozvola B kategorije, a poželjno je i znanje njemačkog jezika, ali nije uvjet. Tvrtka osigurava prijevoz, stan, radnu odjeću i redovita stimulativna primanja. Zainteresirani se mogu javiti telefonom na broj 095 361 5005. Poslovni oglasi.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Sretan 50. rođendan kumu Dubaču Matišiću žele David, Petar, Iva, Ante i Roko.

50 godina tvog života, a ja sam blagoslovljena što sam dio barem jednog dijela te priče. Volim te i želim ti još mnogo sretnih godina zajedno. Sretan 50. rođendan, Dubravko, želi ti tvoja supruga Melita.

0: Акцијата Ривања крви сутра у Ивансу. Поход успомен хрватским браниteljima. Велики успех Лауре Загорец на државном надрицању младих техничара. Изложба и дегустација вина у Иванечком парку. Међународни карактер фестивала зборске глазбе у Ивансу. Отворени уписи у глазбену школу у Вражину и подручни одјел Иванец. Бедња сломила Иванчицу. Слушали сте кратак пресјек тема које доносимо у данашњем изданју Иванечког дневника. Информации за данас припремио је Борна Стипетић, а прогнозу времена преноћар из портала Кад ће киша. Даме и господо, добра вам вечер. Слушате још једно издање Иванечког дневника.
1: Иванечки дневник.
0: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec poziva građane na novu akciju darivanja krvi koja će se održati sutra od 9 do 12 sati u prostorijama Zavoda za socijalni rad u Ivancu. Poziv je upućen svim redovitim darivateljima krvi, ali i onima koji žele prvi put sudjelovati u ovoj humanitarnoj akciji i svojim darom pomoći osobama kojima je krv neophodna za liječenje i oporavak. Ističu kako su potrebe za krvi stalne tijekom cijele godine, te podsjećaju da jedna doza može spasiti čak 3 ljudska života. Sam postupak je siguran, jednostavan i traje manje od pola sata, a upravo zahvaljujući dobrovoljnim darivateljima osiguravaju se dovoljne količine krvi za bolnice i zdravstvene ustanove. Organizatori pozivaju sve zdrave osobe koje ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu akciji i tako pokažu solidarnost i brigu za zajednicu. Na Dan državnosti u Ivancu je održan 12. memorijalni plenarski pohod posvećen poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima grada Ivanca. Počeo je okupljanjem kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima, gdje su sudionici odali počast svima koji su dali svoj doprinos stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Nakon toga 15 planinara pod osam planinarskog kluba Ivanec prepešačilo je oko 8 km dugu rutu dijelom Ivanečke planinarske obilaznice. Memorijal je nastavljen sportskim rekreativnim natjecanjima u visećoj kuglani, elektroničkom pikadu i belotu, u kojima je sudjelovalo 30 natjecatelja iz više braniteljskih i civilnih udruga. U visećoj kuglani najbolja je bila Zdenka Horvat iz udruge Ivanec, dok je u pikadu prvo mjesto osvojila Đurđica Cikač. U natjecanju u belotu pobjedu je odnijela ekipa planinarskog kluba Ivanec. Organizatori ističu kako je cilj memorijala očuvanje uspomene na hrvatske branitelje, ali i promicanje zajedništva i druženja među građanima. Učenica osnovne škole Metil Ožegović iz Radovana, Laura Zagorec, ostvarila je izniman uspjeh osvojivši 3. mjesto na 68. državnom natjecanju mladih tehničara održanom u Segetu Donjem. Natjecanje je okupilo 252 najbolja učenika osnovne škola iz cijele Hrvatske, a ona se natjecala u području elektrotehnike. Ovo je već 3. Laurin nastup na državnoj razini, što dodatno potvrđuje njezinu predanost, znanje i interes za tehničku kulturu. Tijekom natjecanja pokazala je visoku razinu teorijskog znanja i praktičkih vještina, čime je zasluženo osvojila mjesto među najboljim mladim tehničarima u Hrvatskoj. Veliku podršku tijekom priprema pružila je mentorica učiteljica tehničke kulture Kristina Špoljar Petrović. Ostvareni rezultat predstavlja značajno priznanje ne samo za Lauru i njezinu školu, već i za našu županiju, koja se još jednom pokazala kao sredina u kojoj se uspješno razvijaju znanje, kreativnost i tehničke kompetencije mladih. U gradskom parku u Ivancu održana je tradicionalna izložba degustacija vina organizacije Udruge vinogradara i vinara Behaček. Manifestacija je okupila veliki broj građana, vinogradara i ljubitelja vinske kulture, koji su imali priliku kušati najuspješnija vina s 27. ocjenjivanja vina, održanog ove godine u društvenom domu Lančić Knapić. Tom su prigodom najuspješnijim vinarima uručena priznanja za kvalitetu njihovog vina, čime je odno priznanje njihovom trudu, znanju i dugogodišnjem radu vinogradarstvu i vinarstvu. Uz bogatu ponudu vrhunskih vina posjetitelji su uživali u gastronomskim specijalitetima pod gulaša i jela s roštilja. Za odlično raspoloženje i glazbeni program pobrinuli su se faringaši, a cijela manifestacija protekla je u ugodnoj atmosferi druženja i promocije lokalne tradicije. Organizatori ističu kako je riječ o događanju koje svake godine privlači sve veći broj posjetitelja i doprinosi očuvanju bogate vinske baštine Ivanečkog kraja. Kino dvorana Ivanec bila je domaćin 5. festivala zborske glazbe Polek jedne Velike gore u organizaciji Kudarilo Frajter. Publika je uživala u nastupima domaćih i gostujućih zborova, ovogodišnje izdanje po prvi put dobilo međunarodni karakter. Uz domaćine mješoviti zbor Kudarilo Frajter i njihov dječji pjevački zbor pod osnovom profesorice Jelene Gotel, nastupili su lovski pevski zbor iz Slovenskih Medvoda, pjevački zbor Josip Štolce Slavenskih Čakovca te Muška klapa Marov iz Novog Marofa. Publika narada izvođača dugotrajnim pjeskom organizatori ističu kako festival iz godine u godinu rasvete postaje jedno od najznačajnijih kulturno-glazbenih događaja na području Ivanca i naše županije. Posebno zadovoljstvo izrazili su zbog međunarodne suradnje koja otvara nove mogućnosti za kulturnu razmjenu i promociju zborskog pjevanja. Otvoreni su upisi u glazbenu školu Varaždin i njezin područni odjel u Ivancu za iduću školsku godinu. Na služenim stranicama objavljene su sve informacije vezane uz prijave, audicije, objavu rezultata te same upise u programe glazbenog obrazovanja. Budući polaznici u Ivancu moći će upisati programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet. Cilj je poticanje razvoja glazbenih sposobnosti, kreativnosti i umjetničkog izražavanja djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju zainteresirane roditelje i učenike da na vrijeme pogledaju sve potrebne uvjete i rokove prijava kako bi osigurali svoje mjesto u programu. Glazbeno obrazovanje pruža djeci priliku za razvoj talenta, stjecanje novih znanja i aktivno sudjelovanje u kulturnom životu zajednice.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U završnici prvenstva nogometaši Bednje iz Beletince ostvarili su najveću pobjedu na domaćem terenu slavivši Ivančicu iz Ivanca 4:0. Odigrano je pred oko 200 gledatelja koji su mogli pratiti jako raspoloženu domaću momčad. Bednje od samog početka nametnula visok tempo igre i pokazala zašto se nalazi u samom vrhu prvenstvene ljestvice. Domaćini su tijekom svih 90 minuta kontrolirali igru, stvarali šanse i učinkovito ih pretvarali u pogotke. Organizirana obrana nije dopuštala gostima ozbiljne prijetnje, dok je napadački dio momčadi bio iznimno raspoložen. Ivančica je pokušavala pronaći put do pogotka, no nije uspjela ozbiljnije ugroziti domaćeg golmana. Konačnih 4:0 potvrda je dominacije Bednje, koja ovom pobjedom dodatno učvrstila svoje ambicije u završnici sezone. Nogometaši Ivančice priliku za povratak na pobjedničke staze tražit će u sljedećem prvenstvenom kolu.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nam nosi sunčanije vrijeme, ujutro ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Krajem dana novo na oblačenje, pa u noći na srijedu ponegdje može pasti malo kiše. Vjetar slab južnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 14, a najviša dnevna između 25 i 28 Celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Sjenovi FM.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan 50. rođendan, tata Dubravko. Hvala ti za sve što si učinio za nas. Puno sreće, zdravlja i da ostaneš takav kakav si bio u ovih 50 godina, žele ti tvoja djeca Lidija i

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorat D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
3: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
4: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: S Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav!

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

0: 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav!

0: daj kupili.
1: Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz

0: subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 42-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, FI 130 580 eura, FI 160 680 eura, FI 180 760 eura, FI 200 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: 6. 92,8 MHz Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav!

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav!

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav!

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav!

Sretan dan vjenčanja Nikoli Milešiću i Mateji Lončarić. Želi vjenčani kum Josip sa suprugom Sanjom Međimorec. Željama se pridružuju Lota i Noa. Mateju i Jakovu lijep pozdrav.

0: pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pustite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš

0: Radija Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene.